Pawarta Basa Jawi dinten menika Setu 29 Agustus 2021 sesarengan kalian kula Retno Palupi. Para sederek, para petani tembakau wonten ing Desa Sumber Salam Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso Jawa Timur sakmenika dipun liputi raos kuwatir wonten ing tengah lumampahipun mangsa panen taun menika. Dereng dipun bikak gudang-gudangan tembakau saha dereng wonten kepastian regi lan kuota panyerepan pasar. Ndadosaken asil panen para petani dipun raosaken kaancam boten saged kaserep kanthi optimal. Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia utawi Abdi Bondowoso Muhammad Yasid ngandharaken mbok bilih siklus nandur tembakau wong ingkang ideal menika lumampah wiwit pungkasan wulan Mei dumugi minggu kaping 3 wulan Juli. Miturut jadwal pabrikan utawi gudang tembakau sak mestinipun sampun wiwit mikak penampen tumbas tembakau wonten ing pertengahan wulan Agustus. Senajan sawetawis gudang sampun wiwit nindakaken transaksi, kendala ingkang langkung ageng malah dipun raosaken dening para petani ingkang boten dados mitra. Yasid ngandharaken para petani non mitra tasih ngadepi kasusahan anggenipun sade asil panen. Kahanan menika saya awrat amargi wiyar lahan tandur tembakau wonten ing taun menika mindak dados kirang langkung 9100 hektar. Kejawi menika para penyuplai utawi vendor ugi dereng paring pawartos babakan kuota kebutuhan tembakau kagem taun menika. Senajan mekaten Yasid ngira kualitas tembakau wonten ing taun sakmenika cekap sae amargi kahanan cuaca ingkang nyengkuyung. Kanthi mekaten regi tembakau dipun prakiraaken saged tetap stabil kados taun kepengker. Para sederek, kebakaran alas lan lahan utawi karhutla wonten ing kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, wilayah Kabupaten Lumajang, ngantos dinten Kemis dalu 27 Agustus tasih dereng asil dipun petaken. Wonten ing tengah upaya pemadaman, tim gabungan sampun evakuasi 172 kalih pendaki saking kawasan Ranu Kumbolo kanthi kawontenan ingkang slamet. Kapolres Lumajang AKBP Riki Yariandi ngandharaken mbok bilih kebakaran kapisanan kepanggih wonten ing dinten Rebo 16 Agustus 2016 kirang langkung tabuh gangsal 11. Petugas gabungan sak menika fokus nindakaken penanganan wonten ing kalih lokasi inggih menika Ranu Kembang blok Ayek-Ayek lan Ledok Bendor wonten ing tapel wates antawisipun Desa Argosari kalian Desa Ranupane. Petugas nindakaken pemadam kanthi cara manual inggih menika damel sekat bakar lan

Ning kawasan Ranukumbolo sampun asil dipun evakuasi kanthi kawontenan slamet lan boten wonten korban. Riki negesaken, wonten 172 kalih pendaki saking Ranukumbolo sampun kasil dipun evakuasi kanthi slamet. Dene jalur pendakian Gunung Semeru sakmenika dipun andharaken sampun dipun tutup kanthi total. Kagem nyepetaken proses pemadaman dipun betahaken waterbombing kanthi ginakaken helikopter minangka salah satunggaling upaya kagem nyegah geni saha ngrembak Boko. Ngantos pawarta menika dipun serat, petugas gabungan tasih tetep wonten ing lokasi kagem nindakaken penyekatan saha nyegah kobongan supados mboten nyebur dhateng vegetasi sanes wonten ing kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Sekap semantan pawarta basa Jawa ingkang dipun kempalaken tim reporter RRI Jember, kula Retno Palupi.

Inggih, syukur alhamdulillah menawi kita tansah nggadahi kesadaran kados mekaten menika nggih para sedherek nggih. Nggih. Amin, amin ya robbal alamin mekaten. Inggih, para sedherek panjenengan saged pinarak wonten ing 0331 336652 wonten ing siang menika monggo dipun wiwiti kalian sinten. Waduh, monggo pinarak.

0: alun-alun nganjo nggih mugi-mugi mangke nutut Mbak Retno nggih ta. Alhamdulillahirabbil alamin. Kula rumen menawi siang menika kathah ingkang paring pawarta kahananipun kados pundi wonten ing wilayahipun masing-masing. Wilayahipun piyambak-piyambak kados pundi kahananipun amargi sak menika mangsa ketiga toya menika kathah napa lepen menika debit airipun nggih mandhap nggih to. Ingkang damel perusahaan daerah air minum menika kadang kala nggih napa toyo nipun alit sak menika kados mekaten menika lah kados pundi kahanan wonten ing panjenengan campur sari laris
1: laris
0: sinten menika nggih
1: Niki Bunga.
0: Oh siap, nggih Mbak Bunga.
1: Alhamdulillah. Pinter nggih.
0: Nggih.
1: Pinter ngoten. Wow, kula teng lebet. Terus majesi angin sepoi-sepoi. Wonten teng ajeng teng teras. Sale lenggah teng dingkli. Terus pindah teng lebet baterane badhe telas dicas niki
0: nggih
1: kula niki gendeng
0: menapa
1: petetan nggih
0: petetan niku Banyuwangen
1: ketok lindri pun
0: ketok
1: nggih
0: oh ketok lindri
1: nggih ketok lindri
0: nggih mangke Mbak nggih kula padosaken nggih.
1: Nggih, salam-salam riyen nggih. Wonten Bapak Abimanyu. Bapak Gandu. Wonten malah Bapak Rusdianto. Wonten Putra Magenda. Wonten Pak Melung. Wonten Bunda Yaya.
0: Okay.
1: Wonten Bunda Mutia. Mbak Lili. Mugi-mugi diparingi sehat sedanten.
0: Insyaallah.
1: Diparingi barokah umur. Lancar aktivitas lan murah rezekine.
0: Insyaallah.
1: Mbak E lek sampun medhok. Ampun ngebut nggih. Dia ngoten mawon. Mugi-mugi diparingi jaya di udara. RR ini ngoten. Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

sing gemala kuning para sudagar layar porang kudu rinten pantor dalu labetan wonten kendati tangsa luminti. Sanga ing kraton Ngastina dumugi wonten mancanegari. Datan wonten kendati prasasat anglur seluruh yayah ilining tirta jelentoro. Satemah bisa sambung dedagangan marang para kawula mancanegari. Merdini ngaripah. Para kawula ingkang sami mapan wonten ing kukuban negara Ngastina. Ketingal jejel pepeta dujuke tepung taritus. Senajan to papan ingkang yar dinulur ketingal rupa awit saking para kawula nganti jejel luyel-luyelan. Dewa semono datanono para kawula kang rumangsa kacingrangan gesang romracih nalika lamunta negara Ngastina papan ing kanugrahan. Orang mengaken para kawula ing kukuban negara Ngastina akeh para kawula manca praja kang sami ndherek gesang wonten ing riku senajan pambukani katon popo sudrumulan doro satelah bisa mulia temah jati jati katemahan mulia. Candrani kaya bisa nandur debuk seloko pupus cinde awo kencono gesang mulia jati jati katemahan mulia.

maisul buka bangan ayam kudu mindo sak pinunggalane. Cincangan suhu buya ono kang kinandang yen to rino samya tata gelar dateng pangunan yen to wengi wangsul wonten papan ing dewi-dewi. Dateng karana giniring suhu buya ono kang ngulataken prandiri ora ono kang alok kilangan. Mracinani para kawula ing praja Ngastina. Sayek saeka prayahan tut runtut rukun ngangkat tata katentremaning praja. Nganti akeh satru sepisa ngomonto negara kang semedya jajahing praja Ngastina satra mundur glanggang colong mlayu iring marang kekuataning para kawula. Dasar kula negara Istina kang gedhe pangaribawani awit rikala semana pujanggane pendhita kang gentur tapane swargi begawan Kalasara kang wis lenggah ana ing jaman langgeng. Kala ing para ratu manca praja satu moro satu mati mungsuh moro kemlayu songko gawating keraton kukilomi bermungkuli negoro Ngastina jengkel kapi.

capo kang ngeparengayun lenggah jajar maring ing sinurata ngastina ingkang eyang. Ingkang eyang pandhita ing ngetal kondo. Resi Wara Bisma

suwit para wayah-wayah Kurawindra. Segera nyang ngatarani kapang-kapang tiyasing penggalih wong agung prisa ing ngenyang tedhak wonten ing stinggil dinaturaken.

Sriwara Bisma lan Kajajar marang ingkang wayana Lindra Madura Prabu Baladewa. Ya Raden Kakrasana. Senajan to iku kitamerca padha wustautate dadi jaguning para dewa. Muka pindho jembogo sinangling tegak ira ing kraton Ngastina.

ingkang nuju wonten pasuwanan nggih genti Kang Winursita. Wong agung ing atine wis kepareng ngarsa medhar sabdo. Ingkang kinaryo tandhane sungsung gilap kabeh minggah ing stinggil binatur temu. Amurwani kageting para nurpa bingi wonten pagelaran jawi sigur ngangsek ngene samya marak sowan. Yaya utanggap ing sasmita. Urging kasiban swara ketingal umyang gumuruh kaya gabah den intri solabawane. Yen to cinandra kaya negara kebon paramuka parang pamuk jadre musuh sangka manca negari. Urata kanca dijajari kanca ndredhok kanca maju kanca lungguh lungguh lungguh. Sak sak sak sak sak sak. Do do do do do do do do.

jagat manik rojo diwaku. Sewu kalepatanipun ingkang wayah mugi pinaringun agung samudra pangarsami. Randhat anggen kula nyakarani rawuh paduka Kanjeng Eyang Pepundhen kawula. Saksamunipun prayogi lenggah ingin wayang aturaken sembah pangabekti rawuh paduka Kanjeng Eyang Ingetal Kondo. Ung bawun langgeng sinunggi datan aurat. Tak tompo tangan loro pengendikane Putu Prabu kang wis rumentah ana aku sakwise ngaturake sungsem racenani menawa ta Putu Prabu njunjung marang kaluhurane wong atuwa ora liwat lumuntring pangastu tinggal tampan ana Putu Prabu nun kacancang pucing weni mugi amwahana bawa leksana sih kadarmanipun Kanjeng Eyang Ingetal Kondo mengkono. Senadyan Koko Prabu Manduru sempan semanten ugi kang rayi ngaturaken Prembagi Ponokromo jagat Dewa Bathara. Nuwun katedha kalingga murda sih ponokramanipun yayi ingkang rumentah dumateng ingkang Raka Manduru. Upamyo yayi menika kelas kadang kula werda ngendikanipun kula cancang puceng weni kasampuraken widangan dumawing pangkon ngimbeta ora daging kayuhanan. Kosok wangsulipun ingkang rupa ing kelas kadang werda ngendikanipun yayi kula petelaken wonten ing dodhok kendhel sami-sami. Nampi pamujinipun yayi winantu ing karaharjan nirsami kula. Nuwun kaluhuran ngendikanipun Koko Prabu nggambaraken pinaringan pangayuman dumateng jawata ingkang karya jagat Yayi Prabu inggih. Kasekecak no lenggah langkung rumiyin. Ika dos beten kirang prayuki yai. Aman, aman turno semantan ugi. Inggang putra ngaturaken sungkem wonten ngabiyantoro. Sak rawipun bobo pandito. Kandak leguduk manyar-manyar. Nulajeng kula tampi ngendikane pun anak Prabu ing sampun keparang sungkem dateng pun bobo. Mboten sanes. Lumuntring pudya pangastawa keparang laturi nampi mawantu-wantu nggih. Nun katancang kucing weni mugi rumesepo seranduning badan. Nah niki. Manariyo. Nun wonten paring pangendika anak Prabu miji dhateng pun bapa. Tepi maniro caketaken biswan pekeniro wonten ngabiyantoro putra maniro badhe minta katerangan katiparan pawartaning para kadang Kurawa aman ploso jenar. Menawi anak Prabu ndangu dumateng pun bapa inget kula sedaya para kadang mitra waruju. Mboten wonten ingkang lirwaken dawuh timbalan dalem ketingal sumengkem wonten ngabiyantoro malah ingkang ngakathah para kawula dalem alit. Samyang ngaturaken bulu bekti miwah gelondong pangarem-arem. Wonten ngerso paduka anak Prabu sesembahanipun tiang sanegari kula nononi. Kasinggihan ngendikanipun paman ing kepatihan. Sabibaring pasuanan putya pangastuti kepareng kawradina dhateng para kadang sumrambahing para narapraja. Kaluhuran sih kadarmanipun anak Prabu mugi keparengo andadosaken pangayomanipun sedaya para kadang pin para wadya bolo aman ploso jenari. Nun kepareng mujo atur wonten ngarsa paduka Kanjeng Eyang. Sepinten kalepatanipun ingkang wayah. Nyuwun kuwi samudra pangapsami awit rikala dinten ing samun kapengker. Ingkang wayah utusan gandhek sekembaran. Ingkang perlu ngaturi Kanjeng Eyang kepareng hanedhaki wonten ing pepanggihan Praja Ngastina. Mbok menawi ing batos menggalih bilih kang wayah setunggal nalindra ing kirang trap sila. Nyemanggaken lunturing samudra pangasama ing tansah lesun mawantu-wantu. Ung bawun langgeng sinunggi datan ora. Kabeh kaluputan kabuncang ing samudra katuto dening Maruta. Lineburo marang kepareng ingkang Maha Kuwasa. Kaya tumrap ing rasane wong atuwa ora ana rasa ingkang mesgul. Malah kaget
Duruning pamikir jalaran dino iki dudu dino pasuwanan. Putu Prabu banjur ngaturi para pinisepuh kabukti rakamu Putu Prabu Mandura lan Begawan Durna sumrang baing para sesepuh siji-sijine kang padha nderek kumpul ing stinggil binatur kena luwih-luwih para kadang sentana pin Purwadya Bulu. Sajak ameng kudu kita temen rasaning pamikir marata aja nganti sangga runggi becik jeneng para enggal suka pangerti marang Puneyang sumrambaing para pinisepuh apa marmane kang animbulake ruwet rentenging dasat. Tak gambarake ruweting rambut aku kepingin bakal melu angudari. Yen to kanan guru Istinawana pepeteng aku kepingin bakal melu

0: anututi budi kalurung rogo ingkang katempuh. Marmane menika amung sipat pasumpenan. Iya. Paran sasmitaning jawuto kang wis jeneng para tampa. Ingkang wayah gagas kawontranipun para kadang Kurawa ingkang binjang akhir tembinipun badhe abnajeng kirang bejanipun kathah kurbaning peperangan ing sinebat perang Baratayuda. Saking languting manah kula satemah ngantos kesupen dahar mboten sekeca tilem. Wusananipun Jawata paring wangsit saged tata tentrem para kadang Kurawa pinaringan unggul juriting perang Baratayuda. Menawi negari ngitino saged kedunungan kanugrahan ing kasebat Wahyu Eka Bawono. Ingkang mekaten keparenga ingkang wayah badhe minto pepadhang kula suwun kali sanget. Eyang keparenga medhareken dhateng pundi wujuding wahyu kados menapa lan kados pundi caranipun badhe nggayuh. Kula nuwun mekaten, Eyang.
1: Dongleng ramyang ingkang griya.

0: Yestungkur Jagat Manik Rojo Jiwaku. Pandito Durno.
1: Kula Panembahan.
0: Payugamu Putu Prabu Joko Pitono gambarake yen iki titah kang isih kinasih marang Jawata kabukti. Kanan kang digagas tandes ana ngrasa wusana Jawata banjur paring pepadhan. Kanthi karana wangsit bisa menang bronto yudhane yen pinter nggayuh kanugrahan Jawata ing kasebut Wahyu Eka Bawono. Munggu saka pangertimu Wahyu Eka Bawono iku kaya ngapa wujude lan ana ngendi papane carane bakal nggayuh kepiye?
2: Wahyu Eka Bawono.
0: Iya.
2: Ing kasebat menika Wahyu menika tegesipun kanugrahan.
0: Iya.
2: Eka menika sawiji, Bawono menika dobel. Kados menika tiyang tunggal kudu bisa nggayuh dobel.
0: Wahyu Eka Bawono kok nggugu karepe dhewe.
2: Menika pemanggih kula kok dicuni. Kados penemu menika beda-beda awet dipun tanjengaken Wali Songo dhewe-dhewe.
0: Nggih Putu Prabu wonten paring dawuh. Upama to nggatekake kang dadi pengendikane wong atmamu Begawan Durna kaya luar tanpa wekasan tanpa ana ingkang bisa manjing ana ngrasaku. Awit ora bisa jumbuh mungguh panemune.
2: Mboten badhe saged jumbuh salaran panjenengan ngetal kandha kula saka 5 orang ngaten. Katem niku gadah pemanggih piyambak-piyambak nggih mboten dicuni.
0: Mboten mangertos.
2: Mongko Wahyu ing kasamun kasebat ngaten menika selainipun gayo kudu yang wis oleh kanugrahan dhewe ora.
0: Pun mboten sangen dika mawon Kakang Dur. Ana Wahyu kok njur dhewe.
2: Lho katem niku makke ndad konangan dening sak sami-sami.
0: Yayi Prabu, kula Koko Prabu. Mboten perlu Yayi Prabu lajeng kuatos. Gandeng

0: Niko panjenenganipun Eyang Resi Woro Bisma lenggah wonten setinggil binatur kenu. Saged kelampan lan botenipun gumantung wonten ngersanipun pepunden kula Eyang Resi Woro Bisma. Kula semanggaken wonten ngersanipun Eyang Resi paran sagedipun para kadang Kurawa nampi kanugrahaning jawata ing sampun kasebat ing ajeng. Mekaten ya, wong bawono langgeng sinuwi datan ora. Kula kaki Prabu wonten paring adawu. Pun yang ora bakal kabutan gayuh kanugrahaning jawata kang bakal kanggo pikuwating para Kurawa lan mungguing rasa kinarya kapercayan. Mung sranane amrih para kadang-kadangmu Kurawa bisa kuat. Aku njaluk supaya rakamu Sinundrawati ora ketan musak kedak nektra kersa lenggah ana kraton Ngastina. Jalaran. Wahyu kasebut ing ngarep Mercapada terang yen ora ana iku papane ana kayangan.
1: Inggih.
0: Aku saguh munggah ana kayangan ngudi marang kanugrahaning Jawata. Waton kaya mengkono mau bisa nindakake marang panemuku lan bisa netepi marang kewajibanmu. Aku dhewe kang bakal nggayuh kanugrahaning Jawata kang linuwih. Inggih ngangka loro lumiyatku sangka ing Praja Ngastina, aku njaluk kanthi Begawan Durna.

Kaden. Lajeng caranipun badhe ngaturi Koko Prabu Kadis Bundi awit dereng kinantenan. Yen Koko Prabu Indrawati lenggah wonten ing kraton. Mula saiki aku njaluk supaya kabeh para kadang-kadang Kurawa nepis wiring ana ing negara Indrawati yoga ana ing kraton Ngamarta. Yen pancen isih lenggah ana Praja Ndrawati dijaluk supaya nglenggahi ana kraton Ngastina ora ketan musak kadhap nitra. Yen wis lenggah ana Praja Ngamarta njaluk supaya dilorot supaya palenggan diboyong marang Praja Ngastina. Sing isine iku minangka kanggo Srana. Aman, kula nuwun wonten paring dawuh kapidalna para kadang Kurawa. Nih dateng sedhiku. Nyuwun pangestunipun anak Prabu saha Sang Adi Penemban ngatos-atos sengkune aja kaya bocah cilik. Prabu Manduro kula suwun kepareng ngayomi bidaling Purwadya Bala Kurawa. Yai Prabu dhateng seniko. Penemban ingkang wayah nyuwun pamit, ya bala dhewe sing ati-ati aja nganti ninggalake kaprayitan kula.

0: saksampunipun prayogi lenggah ingin rai ngaturaken sembah pangabekti wonten ngersa paduka Kanjeng Sinuwun.
1: Tumpo kanthi bungah lumuntring pangastuti kagi tampanono.
0: Mung ketancang wonten pucang menika mugi ngimpet ana radaging kayuwanan. Kejawi saking menika kepanguri paduka kula badhe nyadhong dawuh. Menapa ingkang ngandhadosaken dugi ta ing penggalih awit katitik dhateng kawontenan pasuryanipun Kanjeng Sinuwun. Kawistara larut sanget kadi dene Mengku Sungkawa Sinuwun.
1: Kaya mengkene rasane wong bakal nguhurake marang para kadang. Kaya mengkene munggu prihatine wong kang bakal nimbulake katentreman. Awit tatkala pun kakang nampa sasmitaning jawata iki mau pun kakang wis bisa munjuk atur ana ngersane yang Resi Wurabismu. Ingkang isine masrake ana ngersa paduka yang Resi Amrih negara Ngastina bisa nampa nugraning sawata besuk perang Brantayuda unggul juriti. Kejaba iku yang kang sumedya nindakake kewajiban gayuhake kanugrahan kang wujude Wahyu Eka Bawana Banowati. Rewang-rewang ana prihatin supaya negara Ngastina bisa kedunungan kanugrahaning sawata iku kang kinaryo sarana ungguling perang Barutayuda.
0: Jagat-jagat. Mboten sanes ing rai namung sumadyo nderek kersa paduka Kanjeng Sinuwun. Lajeng kepareng dalem Kanjeng diwajib kados pundi
1: cawisna dupana ratus pun kakang bakal munggah sanggar pelanggatan nenekung marang jawata kang murba dumadi lan iki keprabonipun kakang sarekna nang panci busana.
0: Nun ngestaken dawuh suwi lajeng kula dherekaken Kanjeng Sinuwun. Pucamban kula nuwun wonten paring pangendika cawisna dupana ratus lan banjur keprabon ing kapantitan sedyakna wong agung bakal ngersakake munggah langgar pangkatan aku kang sumedya nderekake nun ngestaken dawuh Gusti Raden Ayu. Kiyo lumen

rikala semana Sang Resi Warabisma wis untat sangka ing Praja Ngastina etri manah harsa minggah kayangan Suralaya. Sigek ngi wonten Datulaya tatkala wong agung wis mangsah semedi. Nenggih ingkang wonten pagelaran jami Sang Lindya Mantri muka pangarsa Rekyana Patih Hariya Sengkuni. Ngawi para kadang kurma pengawin ngasta pindha kumlebet ing Dwaja. Bidaling para wadya bala humyang gumuruh yayah gabah den interi.

0: ingkang putra ngawangga badhe nusung pawarta, aturipun ingkang putra kula ngibrataken Daksaka Mandalika. Daksaka menika warda walika, naga Mandalika menika galak sagalak-galak naga tesih galak ingkang putra ngawangga pamuan pamanarika. Ingkang putra banjar jumut nungsung pawarta man. Nungsung werta pawanarya nungsung werti werta werti werta werti. Pamanarya ingkang putra Tirtarata nungsung pawarta kang putra Kartamarma nyadhong dawuh nungsung.
1: Kula ndelik nungsung werta paman.
0: Badhe nyadhong dawuh kados pundi dawuh timbalipun Kakang Prabu Joko Pitana paman. Anak-anak kungger bocah Kurawa. Kula. Aku ki angger mikirake marang anak-anakku Kurawa ki pancen ana dodho marai mangkel. Yen padha nungsung pawarta kuwi reguduk teko kabeh sing gedhe sing cilik sing tuwa sing enom. Bisa nyenengake pikir ning mengko angger wis tumapak ngayudo ana kedadian sing sekirane ki mbebayani mesti padha ora wani. Ya gampangane yen lagi padha nyadong dawuh kaya iya-iya nang yen wis tumapak nyambut gawe nggugu karepe dhewe-dhewe. Ngoten niku gumantung sing tuwa kok, Mas. Nek sing tuwa niku nggih semangat ngoten kula kene kula wong sing semangat. Ayo paman Aryo niku wong tuwa nek sale wis dawuh. Kalih iki gawane iki sing enteng nek mangan akeh dhewe ngono lho. Lah mangkel iki tegeri kuwi niku mbayar. Ngatene disesuaike ngoten kan. Ora jajal tembung disesuaike iki piye. Kayu pakal tine niku lho, Bang. Nek pancen niku pakal tine niku bisa nyenengake kanca-kanca ngoten kula kinten lho hubungan kula wae ya giat-giat kok, Bang. Tegese jane gilong ya gilong ngoten tegese. Nom tuwa kuwi gilong kabeh. Keblok-keblok kabeh ning upama nyiji ya nyiji kabeh ngoten lho, Bang. Lah sampeyan niku wong tuwa malah dhewe. Pendiang pisan. Lah ngracaki wong enom-enom niki kabeh niku gelem temandang gawe niki gisi ngene lho, Mas. Wi nek ana kang ngono digugake wis jajali. Ming ana kang ngono laporan. Ora dilapulke manu teman, kula niku cacahe pinten niku pun disensir ngoten lho. Sampeyan yo kebangetan temen padha kali wong sambatan iki. Dursasana lho, Man. Durmagati kon minggat kuwi. Ngisen-isenke wong tuwa ora. Lho tuwa iki sing tuwa mboten mencamian tiyabak kok, Man. Koko Prabu Kalangan iki ya wong tuwa. Kamajo cocok iki wong tuwa. Nek senajan tuwa iki teko niki yo beda-beda ngoten. Menang-menang ning nyolok wadi sampeyan iki. Ulah trimo metu ya boyo. Malah nantang ruwah iki. Kok yo metu njaba. Tekate lemu aku e kok. Kok yo mamar kele lemu. Durmagati. Ana apa mana dawuh. Morata saiki menengo dhisik jajal aku tak nungsung pawarta paran kang dadi dawuh timbalan dalem Yai Prabu. Menika estunipun ingkang bapa ngawe dhateng para kadang paduka kalebet anggir adipati ngemban dawuh saking ingkang rayi anggir Prabu Joko Pitana ing sampun kabiyantu dumateng kang Eyang Sangadya Penemban Resi Wara Bisma Neri. Kanthi wedal menika ingkang Eyang Resi Wara Bisma sagah badhe nggayuh kanugrahaning jawata ing kasebat Wahyu Eka Bawana. Kepareng anyeliranipun piyambak sawan wonten kayangan namung kemono sampun nyabdo. Sanane ora ketan mung sak kadang sak penginan rakamu Ndrawati kudu nglenggahi marang Praja Ngastina minangka kanggo sarana. Lajeng piyambakipun anggere adipati tunis sedaya para kadang prawa kadhawan nyebar lampah. Iki wonten ingkang mlebet wonten kukuban negari Ndrawati, iki wonten ingkang mlebet wonten kukuban negari Ngamarta. Sak wanci-wanci midhangetaken pawarta wonten pundi lenggahipun ing sinuwun nata Ndrawati keparenga dipun bujuk kanthi sarana aris kaboyong wonten Praja Ngastina. Ewa dini menika mangke wonten bangganipun. Kasumanggaken wonten resepipun Anggra Adipati Karna tumindhes dewa para yoga-yoga kula Kurawa. Keparenga diun rada paripeksa murih gampil pamboyongipun. Karna-karna ling

Yustungkoro jagat manik rojo dewaku atma jagunggir gaduh koco so ontorjo kulo nuwun wonten paring pengendiko paman nun nyadung dawu paman opo dinip iyo gagunggir ontoseno anopo pak cilik putra-putra kabeh podo tak kumpulake kandek ono madyaning wono ingang perlu aku bakal pitakon anggonmu nyoro wedhekake murcane para kadangku kang kendran kaya dene koko Prabu Puntadewa kang Mas Werkudara lan kang Mas Janaka apa bisa nampa pekabaran ana ngendi kendrane lan ana ngendi lenggahe ngaturaken cabar ingkang putra dasar kula sampun kula rencangi andheku-andheku suwan ngersanipun para winasis sampun kula rencangi nglebur tapak asta nyoro wedhekaken wonten ngersanipun para nujum ewa semanten dereng wonten ing paring keterangan murtanipun pepunden kula ing amarta semanten ugi ing putra anggen kula ngupaya prasasat kula rencaing lebur lampah njalak peningal njajah desa milangkori estu dereng wonten pekabaran kendranipun para pepunden kula ingkang kendran saking Palenggan paman Sedewo Antasena apa nyuwun prisa ngersani para wiku lan para pandhita aku kira ora ngerti juntrunge awake dhewe do lunga iki lho kok dadi ora ngerti yen ngertiku pepundenku Prabu Puntadewa kendran Bapak Werkudara lunga Paman Janaka uga lunga nanging ora ngerti yen awake dhewe iki lunga bakal goleki sing padha kendran ngertiku ya ming ayo padha tata-tata mlaku jalaran kakang Gatukaca ya ora ngendika kakang Antarja ya ora ngendika gandeng aku rumangsa dadi keluarga tegese keluarga kuwi wis rumangsa dadi rumbungan ngono senajan aku ora ana sing ngandani kancane padha lunga aku ngerti melu lunga ora ngono karepku ngono kuwi. Ora dadak didhawuhi. Nek aku nunggu dawuh, wong do sentimen karo aku mongso didhawono. Nek aku tukul saka rasaku kudu aku menyang, ora bakal kelakon aku dijawab. Awit aku ngrumangsani sepisan, aku ki ora iso apa-apa. Didhawuhi apa-apa mesti cok ngaco. Didhawuhi apa-apa cok dadi cuwo. Mongko dasar aku ora tau betah melek. Mula aku terima meneng wae. Dikon iki ya tak tandangi ora ya tak meneng wae tapi aja nganti aku ndisi kersane sing padha dadi ngarep padane kaya kakang Gatukaca, kakang Antarja kuwi ra wakilmu ngono. Iya. Kuwi ora aku mbak sedulur ora tau akur. Ana apa-apa ora tau jawab, ana apa-apa ora tau jawab. Dheke tampa nyambut gawe aku ra dijak. Ngono kuwi tadi. Aku rada disingkiri ngono. Ning aku yo nrimo kok. Bang kowe iki kebangeten, kancane cocok gelem latihan. Kancane cocok gelem padha ngladi. Kowe ora tau lunga-lunga. Ngene wis kanggo kok rewel. Ate-ate kowe mung wakile sing pokok ora sing dadi ngarep iki. Angger iki wis takutke meneng wae ora apa-apa kok. Omong yo Kang. Iya, arek ngono. Ora mung aku kok sing bodho jajali wis. Golek ana sing luwih goblok liyane aku. Ana ning prandhek puno Mas dangke pepundhet. Sopo? Ninu nanu. Lho kok. Aku yo malah nyaron ora. Kuwi ambakno nujung ngono Mas dadi pepundhen. Awit biyen momong kowe ngono. Iya. Ngelingono jaman kowe sih digendong kuwi sing gendong lho saiki iki senajan to nang ndi ya kudu dijak ngono Kang iya aja demeh dheweke iki wis tuwa ya mek ya sesithik aku ling aja nganti mangan sambel terasi ndak dadi repote wong pirang-pirang wah kowe iki masih ora-ora sing kandhakake iki yen pancen bakal golek para pepundhenku sing kendran
ora perlu digulai kanti sikile awake dhewe padha kesel. Awit Ngamarta kuwi ana sing suwi, siji Wo Kresna, loro Kaki Semar, telu Eyang Abiyasa. Menawa wegah munggah gunung nggih sarangan sowan ana Praja Ndrawati, Wo Kresna kagungan kaca paisan. Mengko Wo Kresna ora bisa paring keterangan, mepetake ana ngersane Kaki Semar senajan kuwi wong cilik, Kaki Semar kuwi dewa mangijawantah. Panggugate Kaki Semar wong semeniki ora ana sing bisa nimbangi yen pancen dhewe gelem gugat karo dewa. Kuwi penemu ngono kuwi Kang, dadi ora perlu awake dhewe mluka-mlaku tuas ngesel-seli awak ora ana gunane. Kowe mono dasar dadi pengarep ora apa-apa, lha aku iki sing kon ngetutake, aku mono udut oleh lha aku ora oleh. Apa ora ngaco iki? Nek ora leren ciloko aku.

makna ingkang bener. Jalaran negara Ngamarta iku ingkang kewajiban angsui Koko Prabu Bathara Kresna. Mula dina iki negara Ngamarta gandeng nuju ana kahanan kang suwung padha jaganen. Sopo wae kang mlebu ana kukuban negara Ngamarta ditolak dhisik awit kahanan iki agi ana pepeteng. Aja nganti ana sipating titamerca padha ing manjing ana kraton Ngamarta yen taku durung bali ana papan pesanggrahmu kene. Aku digatekake kang iki dadi yen ana wong sing arep mlebu ora diparengake yen ora diideni karo Pak Cilik Sedewa. Iya. Mengko yen rombongan-rombongan sing arep metu ora oleh, ora oleh. Aku iki kang digatekake kang. Awe nganti mlebu metu mengko njur ngilangke AC. Nganti kaya njur gedhong ngilangke AC. Wis mongso bodho aku bakal sowan ana ngersa dalem Koko Prabu Bathara Kresna nderaken sugeng ngatos-atos pamit.

0: Dimas Gatutkaca kudu digatekake ngendikane Paman Sedewa ingkang nembe kawedhar iki mau. Pun kakang kulawan siadi sing prelo ngati-ati nggone tepi marang kewajiban. Mengaten Kang Mas Antarja. Diwajibake jaga kuwi ora gampang lho Kang, aku weling karo kowe. Sapa wae sing mlebu nang kukuban Negara Ngamarta kudu dibalekake. Ning yo mau ora kena milik gendong lali. Tegese milik gendong lali iki kepiye, Mas? Kakang Gatutkaca diparengake jaga. Mengko jurana wong liwat ditolak ora gelem. Trimo kilangan duit nggo tuku rokok, mongko dasare kowe wis ora ndek duit ngono. Njur nganti tok lilane kuwi munggu ngaku ora cocok. Ora ndek duit dampet ngono. Aja tok sering-sering nampa duiting liyan kang calon bakal nyilakani awakmu.
1: Iya,
0: kedung kowe omong karo pemimpinmu. Men diutangi ngono lho. Angger kowe mengko jaga nganti lena njur kowe kena pambujuke liyan, aku ngerti aja takon bisa. Kuwi dudu sipating kewajibane senopati, kewajibane wong sing nistra bebudene. Aku si satrio ora bakal nistra bebudenku. Syukur nek pancen teguh tenan. Salebetipun kula kaliyan Kang Mas Sami imbal wecana ngudharaos kendranipun paman sowan wonten ing Prajandrawati. Kula mboten badhe pangling menika ketingalipun barisan Kurawa ing badhe manjing wonten ing wana Kurumanggala. Wis prayoga saiki dipethokake, aku ora bakal pangling yen to iki prajurit Ngastina. Ing mongko adat sing wis wong Ngastina kuwi cok nuwuhake angkara murka nimbulake perkara. Becik dibalekake ora gelem bali rampungi nyawane. Lho engko dhisik. Wong enom iki sing sok kesau sabaran. Aja cok cemongol.

songo dumeh kuwi digdaya. Aja cok mamer-mamerake marang panguasamu. Wong Istina ki ana sing dadi sedulure dhewe lho. Siji Wadipati Kerna, loro Siwa Tirtanata, telu panjenengane Wa Agung Prabu Baladewa. Petuke ya petuke ning sing alus, ora kena njur cenanang cenanang cenanang. Ngono, wong ki sing iso andhap asor lembah manah ngono. Ya wis mongso budha mengko yen wis kepethuk, kowe andhap asor basa ditolak dhewe ora gelem, kowe netepi kewajibanmu le jaga nang kene. Ngono, ditindakke dinesmu ngono kuwi pinuwunku kan. Ora kok demek kowe kuwasa ya ora gelem antem iki klera-kleru. Yo, wis aku tak manut karo kowe anta sejajar tak petuni. Mungkin panyura kro tak peringgake becik kudu diadepake lara tak tambani yen mati tak uripake.

Kepiye Tirta Nata? Aduh, pejah kula paman. Mboten nginten Gatotkaca tandangipun kados banteng ketatun. Duh, yung. Ora ana ingkang bisa ngendih kridane Gatotkaca yen ora nganggo srana dikeroyok para Kurawa. Wis tok tibani gaman apa durung dereng, Man? Wis saiki maju mengko tak daune Kurawa wis banjur tata-tata ngepung wakul baya mangkat. Nyemanggaken bocah tinu kula-kula. Siaga tata-tata gegaman dicarisake Tirtanata dibantu Gatotkaca cekel. Kanca maju-maju.

Nyai. Ya tut koco mundur tanding karo aku iki nek ora kleru kaya ontor coy. Siwa Dursasana ya. Ayo aja tanding.

anak kula nang gerontosin. Kabeh ku mau sumbering keluputan malah onong kadang kukurowo narak ngono. Yo, malah tak jaluk poro putra-putra kudune tepi kewajiban. Yo kaya mengkono kuwi sing kena kanggo tepo tulodo marang kabeh poro mudo. Muga-muga watak kesaguhan kang kaya mengkono mau bisa tumular diconto dening poro kadang-kadang kukurowo apa dene dadi conto ning poro kawula Mancanegara. Sing padha praito ngati-ati punuwa tuwin poro kadang Kurawa trimo nyimpang dalan dereke sugeng lan aku nyuwun tambahing pangestu.

ngajualadi sangayu palungguan ulun kakang Nurado. Wong Siwarsono nggih wonten paring pengendika di. Sasamunipun prayogi lenggah katiparan para putra-putra Jawata ingkang dinten puniki ulun parangaken majeng wonten ing Abiyantara. Engetipun ing rupa sing andika sedaya para putra-putra Jawata mboya wonten ing lirwaken dawuh samun semadya ngadhep ngersakaken Adi Permesti Bathara Guru. Cumadung pangandikanipun Adi Permesti. Nggih Kakang Nurado. Mas Nolan penyarikan semunuga prayogakna jeneng kita sowan. Kulon nuwun inggih ngestaken dawuh Rama Pukulun. Kulon nuwun inggih ngestaken dawuh Rama Pukulun. Kejawi saking menika Kakang Nurado, sampun wonten salebetipun sabta dinten ing mlampah puniki kayangan katemping goro-goro ingkang Anyalawadi. Ingkang mongko goro-goro nempu wonten kayangan kawistara ngutawatosi. Tondo yektinipun ngguncangaken kayangan animbulaken kacintakaning para yangyang para Jawata. Menggah saking wawasanipun Kakang Nurado goro-goro pun punapi ingkang nempuh wonten ing kayangan wedal dinten puniki Kakang Kaniko. Merkencong ngendhaleng dulu ya. Menapa dipermesi kekilapan? Amrisani kawontanipun goro-goro ingkang anluh wonten ing kayuwangan Suralaya. Neri nyumanggaken Kakang Nurado perkawet angin ulun badhe andugi. Waleh-waleh punapi di? Sangkanipun goro-goro saking Mercapada. Timbulipun saking prabawanipun titah ingkang wedal sak mangke. Sampun manuksma wonten kayangan dumunung wonten ngajenganing pintu silomanangkep. Oh ngajuala bisa ngayu palungguan sinten Kakang Nurado keng wayah tetigo Prabu Punto Dewa Werku Doro lan Janoko. Tigo-tigo ing atunggal puniki semedya gayuh kanugrahaning Jawata angudi wujudipun wayu kasebat Eko Bawono. Nggih yen Adi Permesti menika kagungan penggalih badin yang termakan kayangan Buya wenten awonipun ulun aturi marangaken mergi utami kinaryo gayuh kanugrahaning Jawata ingin semedya dipun udi dateng para titah-titah Mercapada. Kakang Nurado keparengo ingkang rayi badi suka uningo. Nggih estonipun wahyu ingin samun kasebat ing ajeng mboten dumunung wonten kayangan Suralaya nanging menika tasih wonten astanipun Eyang Pukulun padha wenang. Menapa sinten Buya Klentu para titah Mercapada ingkang sami nggayuh nyadhung nugraning Jawata wonten kayangan Suralaya. Senajan to mekaten ngendikanipun Adi Permesti mitur saking pemanggihipun ing wayah Punta Dewa sakadan. Keparenga Adi Permesti ingkang nglantaraken amring kemah tiga menika saged sowan ngersaipun Hyang Padha Pukulun ing ngundharan Dirbawana. Oh ngajwaladi. Yen mekaten prayoginipun Kakang Nurado, ulun kepingin badhe mangertos menggah saking ketemenanipun para titah Mercapada. Lah mawi dasar punapi di? Sedaya para putra-putra Jawata pinaringana dawuh supados ambuti daya ambadharaken tapanipun ingkang wayah tetigo yen to dipun giri gudho Jawata saged badhar tapanipun nggambaraken yen to menika sanes pepintanipun ingkang wayah tetigo ewa semanten yen dipun giri gudho dening para Jawata kiyat saged nanggulangi sakliring panggudho. Ulun Buya badhe kawratan nyuwanaken pun ngersanipun Eyang Pukulun padha wenang. Nrada dedalen ketunya kalaweran

sakbibaripun ingkang putra masna lan penyarian ampun ngantos dipun tegaken suawi dipun odol saking katebian. Yen wonten gagalipun Puntadewa sak kadang anggenipun ngesti tapa kedah dipun tundung wangsul dhateng Mercapada. Ewa semanten yen saged nampi panyubanipun para yangyang para Jawata ulun ing Sumedya nglarapaken nggambaraken yen to kanugrahan menika kapintaken dhateng keng wayah ing Amarta. Nggih. Suwawi kula ndherek endi Kakang Naruto nggih.

Abdi Bathara pun kakang nyadong dawi pukulun Bathara Guru. Abdi Bathara pun kakang nyadong dawi. Oh ngilaing. Nyadong dawi Abdi Bathara. Kakang Bathara Indra, kakang Bathara Tantra tuwin sedaya para kadang-kadang kula jawata kula. Ampun ngantos Sangga Runggi ingin dados atur kulo karena kulo menika namung nampi dawuh saking Rama Pukulun. Iya coba tinggal maturo. Anggen kulo ngemban dawuh dinten menika penyanipun kakang Bathara dipun parangaken tedhak wonten ngajenganing pintu Siloman Angkep ingkang perlu ngiri gudo para titah titah mercapada ingkang amsu broto. Yento ingkang wayah para Pandhawa menika mangki saged gagal tapanipun. Pinaringa dawuh wangsul dhateng Mercapada anggambaraken yen menika dereng resik lair dumugining batos. Ewa semanten yen ingkang wayah Mercapada kacobi dening para yangkang para Jawata menika kiyat. Anggambaraken yento pepintanipun kanugrahan kaparingaken dhateng ingkang wayah ing amarta weh oh ngilaing awi geno yen mengkono abot sanggane burung kinaruan yen kowe kabeh

iso mbadharake tapane para wayah-wayah Pandhawa. Milai saking menika Kakang Bathara. Ampun ngantos kadaluwarsa wedal sak mangke dipun cobi. Para wayah-wayah ing Amarta ingkang sami angel ditapa. Mengko Adi Bathara. Aja nganti pun Kakang lan Adi sipat. Jawata murih prayoga ayo padha salin wujud. Di giri gudho para titah titamarta padha gonco temandang ayo

0: kadangipun Kakang Dimas Werkudara, apa dene Dimas Arjuna. Iki rasane wong kang angesti tapa bakal dagawe tata tentrem lan mahayu-hayuning negara. Ya kaya mengkene iki kewajibanipun Kakang, lan kaya mengkene kuwi tanggung jawab siadi sekarone anggone ngembat negara tuwin nentremake marang para putra saha kawula. Kakangku, yen pancen diantepi nggonmu prihatin ora sah kokean sambat, ora sah kokean sebut. Awit songko paniraku ora ana wong mati topo lan ora ana wong mati prihatin. Banjur digelar digulung panemune. Isine ngurip ana mercapada sesuk bakal ngadepake mati. Yen ora bisa katarimo panuwunku wong telu kedung dikukut jagate sesuk ya mati, saiki ya mati. Gumelaring panemu kowe karo aku ngelabi marang para kawula bakal dadi tuntunan ing kautaman gayuh marang katentreman.
1: Iya Dimas.
0: Werkudara matya rikala jaman gayuh banyu suci Prawitasari tak rewangi pawu segoro. Ewa semunut ora tumeka ing pati malaku bisa ketemu marang ingkang momong jiwa ragaku Sang Hyang Dewaruci.
1: Lah kok Janaka sajake kok kaya ora tentrem temen nggonmu topo.
0: Inggih kula kengetan ingkang rayi Sembodra kalian Sri Kandi. Awit anggen kula uncat saking kasatriyan boten pamit kalian ibunipun lare. Bocah kene kaya ngono. Ora mbiyen ora saiki Janaka wis tanpa ana. Sudane
1: ya karang bucakek nedeng-nedengi ya kaya mungkono mau watake adimu Janaka.
0: Inggih
1: cara tembung saiki agi mantep-mantepe gandrung karo wanita ingkang kaping pindho.
0: Yen Janaka kowe rasane dadak pisan pindu pancen lair glegak penemune kok ngono kuwi. Mboten apa Prabu. Kaya sing mantep pamikire gayuh kautaman adoh karo bojo ora dadi apa cara Werkudara. Yen durung katrima panune tetep diadepake. Tekate kuwi tinggal Sembodra wanita sejene akeh yen penemune Werkudara. Ninggi dereng kantenan yen cocok kados Sembodra. Nyatanipun dipun tilar garwa saestu badhe palakrama wurung nganti palakrama kemawon wis padha klera-kleru. Mila tenimbang kula pisah kaliyan Sembodra kedhung mboten nampi wahyu kemawon. Kono bali kono. Wong kok sing di arep-arep kok ming pertimbangane.
1: Wis to Dimas, lah yo ngembungno saiki sing mantep pamikirmu awit kanugrahan iku mengko calone bakal kanggo para putra wayah. Bakal kanggo negara, ora ngemungake kanggo pun Kakang lan Siadi. Sepisan iki diadepake sing nganti kudu bisa kelakon yayi.
0: Lamprung wonten paring dawuh. Donya keti lawang Sleman nangkep yen pancen Jawata iki mung ora bisa paring keterangan aku bakal mlebu lawang Sleman nangkep. Trimo mati kejepit lawang Sleman nangkep tenimbang Werkudara ora legal.
1: Ya waton sing mantep panuwunmu ya dikudu bisa ngilangi sak liring coba aja gampang kena pengaruh. nyuwun pangestu Koko Prabu sing padha ngati-ati disi ana laku.

Yadi kulo maruto opo kakang kulo Prabu. Iki tita merco podo ingeng wani munggah kayangan. Yo. Ojo nganti kelayatan kaki dipedhoake ora gelem semingkir.

0: Satrio jenengmu sapa kowe?
1: Iki ana buta gedine selawun-lawun iya. Ngaku sapa jenengmu? Kala Prabowo, aku Kala Maruta. Wedi ora kowe karo aku jano. Gedheku semene. Lah kok dadi kowe ngerti karo aku? Ya ora ngerti apa dudu aku iki sejatine rajane para jin setan priprayangan. Kena tak pringgake becik Janaka kowe bali aja tok bacutake tapamu awit kowe topo mahanani kacintakane para kanca kancaku. Aku gelem bali yen bisa nampa kanugraning Jawata Wahyu Eka Bawana. Apa milih tak tadah tara mangsa yen pancen mengkono karmu sing merga kaprayo kok kan rewel gegulung wae.

ngaturaken kedrawasan Kang Mas. Janoko mlayu kenang opo? Kulo nampi cobi ngeng langkung awrat. Pinanggih yakso kekalih ingkang nami Kala Maruta tuwin Kala Prabowo. Gandharwa agengipun meh sak gunung anakan. Badhe ngiri gudho kula supados wangsul dhateng Mercapada. Sareng kula tumandang ngajengaken kridhanipun yaksa kekalih tetela yen bodho kalan. Kula dhawahi pusaka Kanjeng Kiai Pulanggeni mboten temomo. Kula lepasi sarutama mboten saged tumomo. Ya kuwi oleh-olehane wong Ki Angger Nistha. Senajan sekiya kaya ngapa pusaka mangger sing duwe iki sing darep-arep ning wong wedok wae. Ora bakal ana dayane, tenan. Beda karo aku. Inggih. Wis kono mundur kono. Inggih. Wong tapa sing dieling-eling sembodra-sembodra. Aku Mbak Ayumu kok ora tau ngarep-arep. Ora semingkir buta kelakon tau giateng sirane.

Waragu Doro. Wah, ono macan, yo. Kowe ngaku sapa jenengmu? Aku macan, ora ndi jeneng. Kena taiman kowe semingki rasa kayangan. Aja meteng-metengi Suralaya. Watak satriya duwe panggayuh ora nedya balen durung katrima panggayuh ora semingkir tak tebak doa-doa.

kundur kemawon bar kakangku ayo bali wae. Lah sebab apa wonten sardula ingkang ngamuk punggung mau ngarep buta loro ngiri kudo banjur tak dukumbo ilang mung kaya ana cahya ingkang gemebyar ilange cahya ana macan teko gedene ora kira-kira. Nggambarake yen Dimas Werkudara karo Dimas Janaka durung manteng panuwune kurang mantep kang dadi nalarmu. Yen pancen manteng penuwunmu dasar anteping nalarmu iku mung sawiji ora bakal kelakon kena coba ingkang matumpa-tumpa. Yen durung bisa nampa wahyu tinimbang pun kakang lan siadi bali ana mercapada. Kedung pun kakang dadya bebanten karben mati dipangan macan. Macane gedhe temenan. Ya senajan to gedhe kaya ngapa pun kakang ora bakal wedi malah karben. Yen pancen macane gedhe rak ora perlu kesuwen mangan pun kakang wis kono mundur. Kados pundi Kang Mas? Malah prayogi kula yen panjenengan wangsul kemawon. Koko Prabu lajeng kajengipun lenggah piyambak tunggal dina sakono ngalih kono padune silak kangen karo Sembodo rek kumono ora wis padha lenggah sing prayoga karben macan mangan pun kakang.

keparo ingkang wayapati bro ngaturaken pangabekti rawuhipun Pukulun Bathara Guru saha Pukulun Bathara Narada. Iya ulun trimo Kaki Prabu. Iya ulun trimo Kaki Prabu. Guru kakekku lan rada kakekku sembahku tampanono. Kula ngaturaken pangabekti wonten ngarsa paduka Pukulun kekali. Werkudara lan Arjuna ulun trimo. Iya Werkudara lan Janaka ulun trimo. Kula Kaki Prabu, kula nuwun wonten paring dawuh kulun. Akeh saliring panggudha kang tumama marang jeneng kita nanging ora bisa ambadharake tapa kita senajan to bebasan bisa tumama nanging ora bakal bisa manjing ing rasa. Saknyatane akeh para jawata kang padha mundur kawirangan. Kula nuwun inggi Pukulun menawi to pepintan ingkang sampun kula gayuh dereng saged kaparingaken karana kula kalepatan kalian para jawata mugi pinaringa pidana kalepatanipun ingkang wayah. Awit kadring raos ing manah kula tetigo supados saged mboyong kanugraning jawata ingkang awasta wahyu mustika bawana ing mekaten menika pinaringna dhateng kula tetigo Pukulun kita mboya luput nanging yen panjen kita kuat nampa cobaning jawata inggih coba ingkang pungkasan sumurupa yen kanugrahan iku ora dumunung ana kayangan nanging lenggahe ana ngundaran diri bawana ana ngersani Pukulun padha wenang. Inggih. Banjur dina iki minangka cobane kita tetelu bakal ulun suwanake ana kayangan ngundaran dir munggah gunung jamur dipo menek andha wesi. Yen pancen kuat kita bakal nampa nugraning jawata nanging yen mbuya kuat ana kono lantrane kita bakal lebur papan tanpa dadi

sirep kawontenaning kayangan Suralaya. Wis nampa sabdane Sang Pramesti tinanggenah andherekaken lumiyatiro sowan ing kayangan Ngundarandir Bawono. Rikala semana nggenya Lumaksana wis minggah arga Jamur Dipa wis tumekeng puncaing wukir mancat andha wesi margi ingkang dumugi wonten ing kayangan. Ing sejatine iku papan kang gawat, papan ingkang wingit. Prandine Prabu Puntadewa sakadang datang kena prabawaning papan ingkang wingit, datang kena prabawaning papan ingkang angker. Lestantun lumiyatut wuritin dari Sang Pramesti Bathara Guru. Mulat ing gagono wis wanci dalu ingkang kinaryo tandane Kartika panjerwengi wis kawuryan ing akasa.

pinunggal tandhan wong agung ketiga ingkang nderekaken Sang Pukulun. Nimbulaken pengarip-pengarip bawa goro-goro kang langkung ageng tumbuh ing kayangan. Bumi gunjang ganjing langit kemelap yayah lindu kang gegunduran. Pindo tangkep-tangkep mobil kulawan langit. Lintang lirin lok rontori datatit pating kelawar suara taun pating celorot suara ning kawah. Gumaludok inga koso tertolit nebur kebur kinucak kucak gamil loyo. Sanggang kodo perisok kauntan ing goro-goro. Ngedat ing penggalih awit merisani poro jawuto kang sami pating bleber widodaran jelek kepati. Nyandak tirto kamandan katetesaken sirping goro-goro ing kayangan. Tuwuh swara kang tanpa una tanpa nida lamun jinarwakno. Mungking akoso pindho soraning mimis kolon toko. Mapan iku kang sumedi angur mati miyasira kinurah semar saat majani rutigo. Sirping Prabowo goro-goro jemeduling perpat ponokawan dasar mongso ketiga.

0: lan kala ludruk. Suwenggonku lumaku onong tengah ngalas iki ana bocah loro lanang wadon sing padha pasang sajen onong tengahing dalan perapatan. Bocah, kowe ngaku saka ngendi pinangkamu sapa kang dadyaranmu bocah desa?
1: Menawa kowe takon karo aku, genti aku takon kowe ngaku sapa.
0: Iki ala tanpa rupa dewa saka sila mangumpeng Bathara Kala aku.
1: Saka ngendi?
0: Sila mangumpeng.
1: Saka nyolong tumpeng. Sila mangumpeng. Kowe tak kira ki nek saka nyolong tumpeng. Aduh.
0: Nyuwun pangapunten Pukulun, mboten nginten yen to kula badhe pinanggih kalian panjenengan Pukulun.
2: Iya. Kowe sapa kowe?
1: Kula lari saking dadapan. Saking dadapan. Bapak kula sampun mboten wonten, simbok kula sampun meninggal dunia.
0: Kowe bocah ingkang ora duwe bapa, ora duwe biyung.
1: Inggih.
0: Jenengmu sapa?

0: ngoso. Menika panjenengan dipun dadosaken ulam dremi.
1: Hah?
0: Didadosake ulam dremi. Ulam-ulam dengkulmu. Ming tahu e. Karo ketokan kacang gliyang. Arak panganmu kuwi. Ulam dremi ki wong kok. Wis rasa basa aku ki kepiye iki iki. Kowe iki dadekke ulam dremi, aku ulam derma ngono. Dadi aku kakangmu jenenge ulam derma, kowe adikku ulam dremi. Oh, wedok. Ayo.
1: Tapi yang,
0: ayo tapi yang.
1: Aku mung gorok loro e. Mong ora nggo kutang barang.
0: Wong meng wedok etok-etok kok njur sedia kotang barang. Kotang ana wong ora ana paedahe wong sing nganggo kotang iki sing kyaine iki putri temenan kanggo gawe nutupi payudara ngono.
1: Payudara ki apa?
0: Kowe iki bangeten payudara ora ngerti kok. Payudara ki
1: oh, ndak ana ngono. Kesusu.
0: Kesusu kesusu.
1: Kesusu ki rak ya nek gelisan kuwi kesusu.
0: Wong semono gerange karo payudara kok ora ngerti.
1: Aku ki jan ora tau nganggo tembung kekawin ki bloko suta apa anane ngono lho. Rasa ta deng aling-aling.
0: Lah nek diserokke dicetakke ya saru kok.
1: Ha nek saru rasa dimaknake ngono.
0: Kowe iki ya sing ora-ora kok ya.
1: Awak kok pancen jenenge kuwi kok ya donake saru apa kok jenengi Sasa.
0: Sasa krak bumbu masak. Kowe iki ya werna-werna wae kok kok jenengi Sasa.
1: Kowe ora isa nganggo tape ya ngene iki wae.
0: Ya ya ya.
1: Jenengmu Ulam Dremo.
0: Iya inggih kula Ulam Dremo Pukulun sing mburi Ulam Dremi.
1: Aku muni piye ki?
0: Inggih kula Ulam Dremi Pukulun.
1: Inggih kula Ulam Dremi Pukulun. Pukulun.
0: Iya ya.
1: Kok dadi kowe buta loro padha pasang sajen nonong kene?
0: Kula menika miturut saking dungeipun lari kalebet sejarah Sukerto. Sejarahipun Sukerto menika kados dene gambaran kula tuwin adi kula menika Kedono Kedini. Saged tebih dateng bebaya kala nanging kedah mawi dipun ruwat. Inggih mongkong ruwat menika ragatipun boten sekedhik. Menawi ta kula menika mangke boten saged nyingkiri bebaya kala temtu gesang kula badhe nampi kacintakan ingkang langkung ageng Pukulun. Mila kula ngawontenaken sesaji sak wontenipun menika bebasan namung pisang sanggan. Minangka nebus dosa kula kekalih mugi tinebihna dumateng bebaya kala Pukulun Pukulun kula nyuwun kawelasan Pukulun.
1: Woi wis kok cengengesan
0: Betara kala kok duneke cengengesan.
1: Lah wong diaturi periksa kaya ngono kok ya.
0: Ulam Dremo wonten paring pengendika Pukulun.
1: Kowe ora sida tak pangan we.
0: Matur sewu sembah nuwun Pukulun.
1: Nanging tebusane ora mung cukup gedang sanggan.
0: Inggih.
1: Tebusane ora cukup nganggo sesaji sing werna-werna. Aku weruh adimu kepranan. Mula dina iki kowe tak singkiri ora tak pangan waton adimu dadi bojoku.
0: Oh inggih. Diajeng Ulam Dremi.
2: Apa? Kakang Kakang sambel kering.
0: Ana ulam dremo kok judune sambel kering.
1: Ulam dremo.
2: Kakang Kakang ulam dremo.
0: Iki aku karo kowe ora sida dipangan karo Bathara Kala waton kowe gelem dadi bojone. Idep-idep nebus dosane pun Kakang lan si Adi gelem ngladeni Bathara Kala ya di

0: Lho. Apa sembring kabok iya. Ala ya eta-eta iki gemang ora kok jur. Ora gelem, Gong, awit ndelokke wujute wae wedi apa meneh dadi bojone. Angkuna dipeksa. Dipeksa kaya gemang ngono. Pokoke arep digelembuk kaya ngapa gemang, gemang. Gak dipegat karo yange ora. Ora mergo dipegat karo yange. Ya pokoke anggar gemang.
1: Oh iya.
0: Ngene iki ya nek ditari upama aku sing dadi ulam demi tarinen. Diajeng kowe gelem dadi bojone Bathara Kala kanggo nebus kuwiranganipun kakang lan nebus dosane wong loro pisan ya di. Terus nibo glitak ngono. Pangi terus nangis.
2: Kakang, kakang ulam dremi. Aku gemang dadi bojone Bathara Kala gak nyawang wujude wae wedi apa meneh kok nganti ngladeni karo Bathara Kala kakang. Aku trimo mati wae yen kaya mengkene jagat.
0: Ngono.
1: Lha ngono kuwi ngapa kuwi?
0: Jiwit awet wong wedok kuwi luwese karo jiwiti ngono lho wong sing rondo kenas ya.
2: Jagat iki wong apa ngono?
0: Oh iya. Diajeng ulam dremi.
1: Berarti kumat le sekaler po.
0: Ajare kon gletak. Awis kepiye carane? Le gletak nangis ki mengko, urung ditari andang gletak.
1: Waduh.
0: Dadak ngenteni le nari tuwasna wis siap-siap e. Dadak ngenteni nari. Awang wedok kok kaya ngono awake dibrukke sak kayang iki. Sirahe benjo rak ya. Kadang duwene benjo ayo. Diajeng ulam dremi. Minangka kanggo ngilangi luputipun kakang marang Bathara Kala diajeng gelem dadi bojone Bathara Kala yayi. Gleka. Ah iya.
1: Nah rak ngono wis disebawane iki rak ya kudune.
0: Lho. Gong. Gong. Hah? Lha iki nang ndi? Ah gletake. Gletak nang alang jero. Ora nang jero tobong. Apa nggone kene aku njur nang rungkutang. Karang sing kepenak kene iki digedhegi.
1: Nang kene wae ora usah.
0: Oh iya, tuan wis tata-tata nang kono. Aku njur sarunge barang gek tangi.
1: Oh.
0: Iki terus tangi nangis. Dadi lengge gletake ora ana fungsine ora ana. Jiwet, jiwet.
2: Jagat, jagat kakang, kakang ulam dremi.
0: Drema?
2: Drema. Aku gemang dadi bojone Bathara Guru.
0: Kala?
2: Kala. Menawa aku ngladeni karo Bathara Tantra.
0: Bathara Kala?
2: Kala aku trimo gemang wae kakang. Aku iki wong deloke wujude wae gilane kepati katon aku kok wonge semono gedene. Aku gemang kakang aku aja yong. Aku iya wajan. Aku nang ladene karo Bathara Kala gemang aku kakang.
0: Iya. Ya! Kuwi ora wong jiwet kuwi betatat. Lah wong jiwet e semono gedene digawa kabeh. Ajene dijiwet cilik-cilik kok mung jingkat digregeten semol.
1: Waduh cilaka iki wis.
0: Rusak awakku. kowe ora gelem dadi bojone Bathara Kala.
2: Gemang Kakang. Kakang.
0: Ya nek ora gelem kowe omongo dhewe matur aja nganti keluputan.
2: Iya. Wong kok kebangeten temen.
0: Le nangis ki mengko ora.
2: Kebangeten temen.
0: Urung tadi bojone wis gugungan kok ngono.
2: Ora tau ngenai dhuwit. Bathara Kala, apa kowe arep ngepek bojo karo aku?
0: Basa.
2: Panjenenganipun menapa badhe ngepek bot?
0: Garwa.
2: Menapa badhe? Sapa?
0: Jarwa. Garwa
2: kalian ulam dremi.
0: Yo.
2: Jagat mbok ampun kaya koten menika. Awet sak laminipun ulam tumi ngene.
0: Yo aku tak takon nek sing jenenge iwak tumi iki kok ngapa wis? Wong ulam dremi kok ulam tumi. Ngendi ana nek cumi-cumi ana nek iwake tumi ora ana. Ono aja ora bakal kakon duduke kowe.
2: Kula mboten pukulun menawi kula supados ngladosi dumateng ulam drem.
0: Bathara Kala
2: pukulun.
0: Ora manut dadi bojoku aja takon dosa.
2: Yong aduh. Kok dikampleng aku. Wong kok kaya ngono galake. Sadis.
0: Kowe ora gelem dadi bojoku apa ya?
2: Yo aduh. Aja kaya ngono kuwi aduh gemang aku aduh. Gemang temen.
0: Ora gelem dadi. Gemang bubar gemang. Nang nyekel watu e ditutukake temenanan. Wong dadi wong wadon cemimah kok ngono. Ning biyen ya lakone ngono kuwi ya ngampleng. Bathara Kala. Ayo ngampleng kok ya.
2: Aku tak dadi kala wae aku.
0: Galak aku nek dadi Bathara Kala. Kala ki buta galake ora jamak. Ketoke menang-menang galake. Ya wis aku dadi ulam dremi. Ma. Lho kok meng mamo. Arek ndrema to. Kepiye kowe bakal tak paringi luar seko. Bebaya Bathara Kala ananging. Adimu siapa mau?
2: Ulam demi
0: bakal tak pek bojo. Inggi istanipun kula istanipun nyumanggaken pukulun menawi to adik kula ulam demi menika purun dipun garwa dening pukulun Bathara Kala. Kandrene wonge diajeng temonono diajeng
2: jagat wonten paring dawuh pukulun.
0: Pangrasakmu ki kepiye kowe kuwi? Hah, Mi? Kurangane apa oleh aku ngomong karo kowe, ha? Aku dadi kowe tak pek bojo kok bali lo kaya ngono. Kowe wis tak paringi pangapura keluputamu, ha?
2: Inggih, pukulun. Estonipun kula boten tresna kalian panjenengan. Menawi kula ngladosi panjenengan kula trimah pejah kemawon pukulun.
0: Ora ngerti Bathara Kala siunge dawane ora jam. Mengko anggar kowe tak cokot ajur dadi selawang-lawang. Malah gede-gede.
2: Jagat iki ana wong kok dadi galake kok ora jam gumut. Kok dadi senengane kok jiat-jiat.
0: Lho.
2: Kaya ngampleng iki, Truk.
0: Karang wanita ki nek sengit teka-teka dan mati bareng dilakoni kepruk dhisik awang ora gelem kok dirudo pari peksa.
2: Nek ngono wong wedok ki ora kena digegabah,
0: ora kena.
2: Nek dijiat yo ngampleng tenan.
0: Ha iya.
2: Nek sing oke-oke ora e.
0: Ala sing oke-oke gambarake dudu wanita sejati nek sing wanita sejati arep di tumpukna bondo donya nek kebatu tresna ora bakal kelakon gelem ngono. Mongko ulam demi durung duwe karep bakal digawepake astro lumiat lan durung duwe karep ngladeni karo sak padha-padha. Mergole gemangki jalaran pancen wedi ro Bathara Kala apa pancen wis duwe pacar. Wedi soale wong buta kok duwe bojo wanita ora ngono.
1: Ora kena,
0: ora kena. Aning kok ana wong bagus duwe bojo kere kok ana. Aku iki pinesti judune ning sejatine nek dudu judune nek piyayi karo piyayi, yen wong sudra karo wong sudra ngono. Dewa karo widodari ngono. Ane nek rombongan dhewe kok sak-sake. Kok jur sak-sake. Ane kok ngono kuwi dadi kala ya remuk awakku wis trima gemang wae aku. Wi dadi apa-apa ora gelem. Wong kang anggar kurang pengalaman apa-apa. Mentah apa-apa mentah ya kok ngono kuwi. Sing tak karepake iki dolanan ya dolanan ning aja ngrusak ngono lho. Geguyon ya geguyon ning sing teguh ngono aja gampang emosi. Oh iya. Ha mengko yo dadine gelut, mengko gelut kuwi menango ya lara, kalau ya lara. Ha iya. Ha tribane dolanan kok anteman-anteman kok ngene iki ambok gedung. Ura-urae malah karuang ling ngrasakake. Ha iki kanthi wuwus Bagong ngejak dolanan karo sinambi seneng-seneng. Pokoke ya pinter Bagong. Upama ta gending-gending dolanan anyar utawa gending-gending sing baku, wis aja kuwate lah kepala rombongan. Tanggap sepele, wong aku ceklane sok ngrebak kok. Oh. Ya iso ngrebab.
1: Lho, ya iso nawakake ming.
0: Regane 10 tak do 15 ngono kuwi. Bakul rebab kuwi. Wong iki nek ora kalap. Kayang wong iki ya ming sak pangan-pangane kok ngendwaton aja nganti gawe kapitunan ngono. Ha iya. Saiso-iso kuwi senajan usaha ngapusi ning ana dasare ngono. Jenenge kuwi ora ngapusi kuwi. Ya jeneng ngapusi nek rega 10 kok di 15 ke. Ora ngapusi kuwi golek bati. Awitena banyu ki nek mili ya kudu ana lendute kok, tanpa lendut angel. Kudu nelesi kok. Aku ra golek teles-teles. Ayo. Perkara tak anyu-anyui golek teles-teles yo wong emah ketemu dhewe ngono ra. Bejane awakku. Ayo tak terke yo nang nggone. Sing dikarepake kae ya tanpa pengertian 500 ya ora. Ya ming durung mbok menawa sesuk. Pancen dasare kuwi ya wonge pati. Ya rondo medhit. Karepatiku tak du ngono kuwi nek dadi mbok ya nggo tuku-tuku rokok ngono kok ya. Lah witena karang ya urung dinae kok ya. Aku weruh e. 30 he. Wong ki anggar kulinane cok kok ngono. Aku ya nrimo wis ora apa-apa. Kepian njaluk aku ya wedi kok ya wis. Tak jukuk pangertene ngono kok ya wis ora rumangsa. Diwano tak rewangi gegrimisan. Wong mek arep golek bace kok direwangi gegrimisan. Wis subuh saiki kowe gendinga sing kepenak. Apa nganggu gending ladrang, apa nganggu gending condro? Ya waton kepenak tak ninting gamelan kan? Ya coba. Jaluk amu slendro apa pelok? Ya nek iso pelok barang kan? Ngarak ngono. Pelok barang dulanan ya. Ya. Wigateno dulanaku. Lantarane nganggu, nganggu dulanane nganggu. Dulanan opo sing apik. Sarung jagung, Tong. Iya, coba tak gerungan.

Kaya ngono kuwi tembang tuladane piyayi putri sing tresna karo garwa. Ngrungokke ora, Gong? Wis, damang. Kuwi apik kena kanggo patuladan, muga-muga para wanita-wanita sing wis winengku dening priya banjur mligya siji kaminangka dadi pandoming rasa sing diwajibake angsuwi lan diwajibake didik sakrinane sak wengine. Iya to, Kang? Ah iya, wong tembange wae genah.

0: tresno. Yen tan weruh sedina kaya setahun sarung jagung abot rasaku. Ora weruh sedina wae kaya setahun mergo saka aboting rasa katresnane, Gom. Ning yana nek agek weruh sedina rong dina awane arep bali wae. Ah jenenge wong Prapati Tresna ngono kuwi. Sarung jagung rasane kabut tanola.
1: Tresna.
0: Tare wangi ngorbanake perasaan.
1: Ora iso nembang
0: mung waton tansah berpisah.
1: Ayo ora ana wong waton kok tansah berpisah. Ngono kok bebrayan.
0: Yen ta weruh sedilit kaya setahun sarung jago bojoku gek mati yo. Mangger mati ning.
1: Duwer ora wis. Ora bojone mati kok mah bungae ora jamak. Terus ih seneng banget.
0: Yening karek kene.
1: Kayak penemune kowe kuwi ora. Wong tresna kok kaya ngono. Mongko sing jenenge tresna kuwi agek mikirake bojo sing kira-kira ki ora nyenengake we awake kurune ora jamak, malah ngajak bojone mati. Awitena kadang gegeden bojone mong. Wong bakoke kok nehi nyawa gumunu. Mongko ngono. Jenenge ora kanggo tulodo nek kok ngono. Mulane aku ngandhake karo wong ya beneh. Amune beda ya beneh. Apik kuwi Kang wis genti kowe saki. Gendinga sing apik to, nggih. Mangke kula tak gending, heeh. Sing kira-kira aku seneng, ya. Gagah nopalus, ya sing gagah nggih mangke kula tak gending gagah slendro nggih. Ya.

0: Kok dadak nganggu mandek, Tong?
1: Nggih, nganggu ditembangke pucung.
0: Oh ya, ya.
1: Lah iya karang kuwi sing jenenge rujak jembruk.
0: Jeruk,
1: ha? Jeruk. Ayo kuwi jembruk kuwi kudunge nganggo srana nembang pocong rubuh.
0: Main ngeblegi kowe kuwi kok.
1: Pocong ngono tok kok dadak nganggo rubuh.

0: Wong kok nyaduk-nyaduk ora nganti kontal. Wah, jan. Nek mikir kele gending rujak jembruk ki surak senenge ora jamak ning nek mikir ke kon dadak ngenteni mengko nek bubar. Susah iki aku.
1: Arek tenan to. Wong kok mengak graming kemalan kaya ngono.
0: Leran yo.
1: Wah.
0: Ora leran lah kok iki gendingane leran-leran. Ayo mengko kok jur. Ayo ngaso-ngaso udut-udut ora. Awong kok anggaranu kok sing kemebul kok ming arep. Jan dipitenang iki.
1: Ya yo ora ngono. Soale agi dong perlu gendingan kuwi nek karo udut ora apik awit kanggo gawe pranataning para kanca-kanca rombongan ngono sing ana seni kerawitan kuwi yang ngadepake gamelan tekse pradonga ngono ora kena kambi udut agek sila wae ditata sing apik ngono mula yen ana koleman klenengan ora kena udut iket kuwi aja nganti menceng.
0: Ning aku wis tau weruh sing nglentem. Lek nganggo iket ki malah pojoke nang pilingan.
1: Ha kaya ora dibenerake ngono.
0: Nah dilalae wis tak ruruhi ya mesale garet ki ngene ki ya kler.
1: Wong ya kudune ngilo dhisik. Akarang ya ora nggawa spion kok ya.
0: Anak lumrai wong iku kudu nganggo sepion ya ngilo barang piwatane anggo ditutupi sirahe tekate engko dienggo dijuk turu kok
1: wong apa kemalan turu wae ora iki mau sing jenenge rujak jeruk ha iki tak kandhani tumrap pranatane para kanca-kanca among pradonga tembung among kuwi momong pradonga kuwi gamelan. Mulai ana tembung bapak pradonga kleru awis sing tembung pradonga kuwi gamelan.
0: Dadi yo ateges malah bapak gamelan ayo.
1: Bapak gamelan ngepiye?
0: Aku cok ana sing ngandani nek sekrawuh para kanca-kanca pradonga ngono kae kleru.
1: Kleru.
0: Nek niyaga? Niyaga kuwi tegese apa?
1: Niyaga kuwi tegese seni. Seni ana ing papan yuga. Yuga kuwi papan kautaman. Tegese senajan seni nanging ing kono kanggo tuntunan kautaman.
0: Nek wong-wonge ngandhake niyaga kuwi muni engko nek wis mam ngono.
1: Kuwi sing ngarani kaya ngono kuwi wong sing kleru, kurang penemune tumrape wong wong kawruh Jawa kurang pengalaman. Ming waton muni kuwi kuwi jane kleru kudu dibrasta watak sing ngono kuwi.
0: Aku ya ming ana wong ngomongake kok. Wiyoga.
1: Ah kuwi wiyoga kuwi ya tem ana ketegese padha karo Petruk mau tuntunan mungguing kautaman sing mlebu ana kolemaning Tabuan ngono. Mulai ana wong nabu sing kurang utama tegese lelingguh sik-sikan ana sing grig-grigan ana sing nganggo blangkon menceng kuwi ora becik ngono kuwi tegese wiyoga ngono.
0: Aku mah weruh sinden jegang. Kuwi ya ora wangun waranggana kok jegang iki warang ora patut kuwi ya ming cok weruh-weruh ning ning dong latihan kok demben kae. Dadi malah ngene iki.
1: Tenggang pisan kok. Nyontone kok nyontoni ae.
0: Lah aku ora nyontoni ming ngono ngono. Karang sumuk ya seneng.
1: Rujak jeruk ki akeh tuntunane, Gong.
0: Ayo aku ngerti kok.
1: Wis sak genten kowe gending. Gending aku pelok barang Petruk wis lendruk kowe pelobem.
0: Aku nek gending wong dasar aku cok kulino betamelek. Dulanan ya pelobem bergadang.
1: Ya suwo.

ingkang tinaryosi nambeting carita punika warnaniro ing madyaning wana randu watangan ingkang wis kondhang kaunaunang wana iku satu moro satu mati jalma moro keplayu akeh papan kang gawat akeh mandiro ingkang wingit arang titah ing mercapada ingkang wantun manjing jroning wana karo sangka gawating wana ing randu watangan prandini ana salah setunggaling satriya ingkang manjing wonten madyaning wana kalis ing bebaya ya iku warnanira satriya Tanjunganom Raden Angka Wijaya putra Madukara ya Raden Abimanyu patkala semana untat sangka ing kasatriyan tanpa taliwara marang ingkang ibu awit sangka trenyuh ing penggalih kestine manah arsa hangupaya marang kendhanira sedaya para pepundhen ingkang tanpa taliwara ingkang kepareng derek tindakira sangat bagus mung sedaya para abdi ponokawan kilurah Semarnara garing Petruk Sumawana Bagong kandhek wonten madyaning wana dumunung ngandhaping mandira Burda mangu mangu tiasira sangat bagus.

0: nggih, mangke to Gus Bapa Bendoro kula. Kula tri paring pangendika, tindakipun Ndara mboten kendel-kendel. Istanipun kula dereng mangertos badhe tindak dhateng pundi lan menapa sedyanipun. Dalaran kula tingali saking ketebian pasuryanipun Ndara Abimanyu ketingalipun larut ngaten. Gus. Monggo Ndara kula tri ngendika Ndara. Kula tri mesakaken dhateng para abdi Gus, anggen kula tenggo Ndara Abimanyu paring dawuh ngantos kados tenggo kambange watu item silming palwa gabus. Kuwi Gong, Ndara Abimanyu daturi ngendika Gong. Awak ya gebangeteng sing diderekake iki kok ya gebangeteng temenanan tak rasak-rasake. Mlaku doeng kono doeng kene wis tanpa mandek tanpa temuleh terus wae. Amboyo leren sedelo-sedelo ngono dadi ora. Wis leren ora, mbang gula ora. Gebangeteng temen. Wong kok menganggerane kok menggon panganan. Mengko tak aturane kendel bendara. Heeh, Pak,
1: kon leren anglinteng-linteng ngudut barang.
0: Lek tindak dibacutake mengko.
2: Ayo.
0: Wis kareben mesake gareng kae karo Petruk Silak Darti lek ngomah barang.
2: Ngarang yo karang kene yo kerepotan. Mulane kuwi wong yo makarti kok ya.
0: Ayo syukur wis ora bisnis. Waduh.
2: Wandane kaya ngono kok ngerti bisnis barang.
0: Ya muga-muga terus tuku iso tilik ngomah yo syukur ya. Kowe mau aku ora. Melu kono. Melu mo. Dilek ngomah aku tak nderekke Ndara Ijen wae, ora usah dikancani. Ning welingku ya. Gawake salin.
2: Yo yo yo yo yo yo.
0: Aja lali benguk.
2: Wong kok anggerane kok sing damame nggon panganan wae.
0: Semen ah, aku tak prihatin ro anakku. Hei semen, nganu ya, muga-muga welingna kan nusul ya.
2: Ya ya ya sesuk tak kene nusul.
0: Heeh, jemua.
2: Ya.
0: Wong le mangkat e urung kok andang mriti lomong-omongane. Ayo gareng barang kuwi lek mule kok gak kepiye carane ana ngomane ya welingku ora usah seneng-seneng.
2: Ora kok. Yakin ora wis gelem demi Tuhan ora.
0: Wangger kowe seneng-seneng ati-ati keluputan kowe.
2: Ora ora aku ya tak momong.
0: Heeh karangan ae sekolah ya. Kowe iki cok sembrono cok ang. Tak kandhani kowe.
2: Iya ya.
0: Nek ora tak kandhani bahaya.
2: Kancanono wis gelem aku.
0: Bahaya temenanan wong kok ngono.
2: Bagonge kok dipikir mbok ora usah dipikirake.
0: Wong kok kene direwangi prihatin mlaku wae gek sing pendereke ya menyang mulih arek jenenge ora. Lah muni tresno karo bendara kaya ngono.
2: Ayo karang kerepotan kaya
0: kerepotan kok ngopo kene dasar iki mantep ya sebaya mati sebaya mukti ngono ora usah rewel-rewel.
2: Anak-anak nggae santulan. Ya ora ketan sedaya iso tak susul wis aja semelang.
0: Aja semelang, aja semelang. Kangen romingun.
2: Waton muni kae. Aku njur sing ora-ora.
0: Weh, gak muni ora ngono. Mulane cok nganggo lenga wangi barang sak.
2: Wah, jan anak-anakane ora ana bocah sing mandane kaya Bagong kae. Wong kok ngono kok lambene ndricis ketoke duwer kok ngono kok omong-omongane kok ora genah. Kancane wedo anteng-anteng kok omongane ndelewer-ndelewer.
0: Ah wong ki ndefak dhewe-dhewe kok.
2: Gumangsa kaya le memuncak omongane nganggo pak barang.
0: Ah seben do sengit karo aku sengita. Karang Bagong aku ki agek do dicacat.

0: garing. Wonten dawuh, Ndara. Bapak mono ngendi? Wonten wingking kalian Bagong. Badhe wonten kersa menapa, Gus?
1: Iya seko panuwunku. Aja nganti ado-ado.
0: Gong, Gong. Gong. Sing tak karepake ki ya ngono kuwi dadi jenenge ki duwe rasa welas. Kok singsot-singsot barang kadang ya wis diparengake ngaso udut-udut gek mongko gek wong siji gojing. Apa ora kena nggo ayem-ayem. Mangkene pun rondo sore laren nggih Gus.
1: Iya Bagong.
0: Nggih ah mlaku-mlaku ah. Mongko ngono e kok yo. Reka-rekane. Kowe karang arep kok ngene kae seneng aku ki dolan-dolan ku arep delok kobo. Sing cilaka-cilaka iki sing susah-susah. Cilaka iki sing susah-susah.
1: Sing cilaka sapa?
0: Sing cilaka ya bangsane kaya gareng barang kuwi.
1: Ya ora cilaka, Gong, te kadang ora adoh karo Ndara Abimanyu tindak ana ngendi totake. Tak mesti tanggung jawab nggih, Gus.
0: Iya, aku wani tanggung jawab narak temenan. Petro,
1: aku ya arep nderek Ndara engko Wijaya kok ngingko.
0: Apa dhewe aku? Ayem aku bodoh. Lemune ayem wis ora. Ane sing susah Semar kae mau wis ijen momong.
1: Wis ora usah dipikir.
0: Ya wis mengko tak kancanane.
1: Apa tuman mah ngancani bapakne iki. Lah wong kok nderek Ndara kok njuk ngancani bapakne.
0: Sakake. Ya wis den ben diparingi kuat karang ya.
1: Mongko ora diparingi,
0: urung urung diparingi arah mesak. Wis main mlumpuk.
1: Mongko ngono nganti kok ngerti-ngerti ya. Sinarita Raden Angka Wijaya kandhek wonten madyaning Denda Catur. Derengan tos patawis dangu wis kinepung para wadya bala kaminangka dadi tinding prajurit Patih Garjitapati satriya mandhegu.

ponokawan podo ngrusui karo bendarane podo kerengan mongko sajak ngecece sing wandane kaya terwelu tak tubruk ngiwonengen angger-angger nyaut dompet sing dhuwur ngebruki Wongko Wijaya onong paran ponokawanmu docen sangono ponokawan tak kono yen ora dadi karpe ora tak kon yen dadi karpe pancen to ujo ponokawanmu opo abamu mungko janji nek kecandhak tak pateni kowe wani tanggung jawab matine ponokawan ora wani opo ngati-ati kecekel rampung nyawa ni. Aduh cenah nangang weh kepiye nek kaya ngene iki ye wetengku nganti beduduk aku ora jarak jarak karo ora padha wae wong nyatane anane ming wong loro kepiye kowe tanggung jawab apa ora anane weteng kaya ngene iki ora tanggung jawab dudu lanang sejati kepiye carane ha wong aku ya ora jarak wong bisa uga le lara ora ming seko aku iso karo sapa ora wae ming beli giro kowe ora tanggung jawab omongake bapak kowe werna-werna wae la wong sak urunge karo aku wetenge blenduk kok bang tekan tundone mriki mergo abu seko aku kok ngono kok dienggo ngendon ora nek panjang ngono kuwi ora kena wani-wani wong walong wong clingus senengane cok gawe dolanan wong kene ora melu apa-apa ketubruk-tubruk bareng ana larane kono ora wae tanggung jawab ngarepe nake dhewe wong ini kok gembel rak tenan padake wong ora urusan nek ora dijiat-jiat ora wani tanggung jawab tak lepasi

Ongko Wijaya satriane klemar-klemar midak kapuk ora pendeng. Prandiri dikepung Wadyabala tanpa wilangan. Ingkang diancam mung sajuga Rekina Patih saengga kuntal sangka paprane bocah berjurit. Aja tok ayoni gaman dibongkok gendur digulung mundur dadi atur ngresani Gusti Wekanta mundur.

kulon pun wonten paring jarwo. Kusora perlu pun kakang paring jarwo ingkang akeh dinekipun kakang semedya jengkar sangka ing praja. Wose yayi tak parengake tut wuri marang lumiyatipun kakang kanthi Dimas Setyaki. Li dateng sediko. Sombo, kulon pun wonten paring jarwo. Jeneng sira tak pasrahe tunggu negara mangsa budhuwa. Li dateng sediko. Sak jengkaripun Kanjeng Rama ingkang putra nyuwun tambahing pangestu iya. Kakang Udawa tak parengi kandhek. Momong putrang Wisnu Brata aja nganti tumpang suh pangaturing praja. Ih, dateng sediku. Ingkang abdi mboten sedya wangsul wonten ing Widara Kandang yen to sinuwun dereng kundur saking ngupaya Gusti kula sinuwun ngamarta. Iya. Dimas Setyaki tak parengi perdandanganipun kakang derekno. Nggih, dateng sediku, Kakang Prabu.

Paman sing ngene kula nggih. Sedaya para Kurawa anggenipun ngupaya Kakang Prabu wedal menika kados wonten bejanipun. Lho, tandha buktinipun menapa? Kula mboten badhe sinangi. Mangertos Kakang Prabu Bathara Kresna ing sampun meh badhe ngancik minggah gunung Pandhawaru. Lajeng kersanipun badhe kula pethokaken yen kersa wedal sak mati kula boyong. Ewa dirin Kakang Prabu menika mangke mboten ndaratur kula. Budi kula sembadani bongo badhe kula rada paripeksa ngatas-atas ya.

kula ngaturaken pabekti kunjuk ngandhap pepada Koko Prabu lho Yayi Karna. Iya ya tak trima ya. Kula muntring pudya lan pangestawanipun Kakang Tampanana dhat kawanting kucaing wen. Kaya rumangsa sinengka Yayi Adipati Prisa marang pun Kakang paran kang dadi darunane. Duh Koko Prabu. Awratipun ingkang rayi ngemban dawuh saking kadang kula Yayi Prabu Joko Pitana. Dal menika negari Ngastina nampi pepeteng saged tata tentrem wangsul kados wingi malih tebih dumateng ing Pancabaya menawi Koko Prabu kepareng angrawuhi wonten ing Praja Ngastina. Mila saking atur panuwunipun ingkang rayi kepareng mboten kita namung saged dhateng nitra monggo kula dherekaken rawuh wonten Ngastina Koko Prabu. Kadangipun Kakang Yayi yen to pun Kakang njangetake atur panuwune Yayi Adipati Yaya Sinendal mayang rasanipun Kakang. Ewadene wektu iki pun Kakang durung bisa ngleksanani apa kang dadi kersane karana pun Kakang semedya nentremake negara Ngamarta kang wektu iki sak nyatane para kadang Pandhawa kendran sangka ing kraton. Mula saka panuwune Yayi Adipati ing wektu iki wis tak tampa nanging tak parengake sowan ana ing Praja Ngastina. Suka ning marang Yayi Prabu Joko Pitana supaya seronta sakwetara nunggu sak tentreming kahanan negara Ngamarta kang linimputing bebendu. Koko Prabu. Saking ngadenging panuwun, Koko Prabu kepareng boten kepareng badhe kula boyong dinten menika. Yen boten kersa kepeksa ing Rayi Adipati badhe sumawana ngrodo paripeksa Koko Prabu. Lho kok dadi kekendelamu kok ngibat-ibatake bakal ngrodo paripeksa pun Kakang ya iki yen pancen bisa nyekel pun Kakang kena tok bayang sampun tilar pelajar Koko Prabu kecandak dening tangan.

Angger Prabu Mandurung. Lumon. Ngaturaken kawuningan nggih. Dinten menika Kang Rayi Angger Adipati karon sampun saged pinanggih kaliyan ing rayi Angger Nata Ndrawati. Namung kemawon dipun rembak kanthi aris mboten kersa lajeng dipun rudha paripeksa. Ingin mongko kula mangertos piyambak menawi to pengkeranipun dipun dherekaken Kang Rayi Setyaki saha Sedewo. Menika mangke upami dipun uja Pancakara menika mangke luar tanpa kasan. Gandeng Kang Rayi menika kapurba dumateng Angger Nata Mandura kula semanggaken. Duh keparat ora batu. Yai Kresna manut kula kandhane labrak.

0: Dimas Setiaki para ngayun ana wigati apa?
1: Kula mangertos yen Koko Prabu kula waspadaken saking katebian Pancakara mengsak kalian Kurawa. Saking panuwunipun ingkang rayi tenimbang Koko Prabu ingkang temandang cekap kula badhe mlebet barisan Kurawa. Menawi dipun ujo ketingalipun bodo kalani wis aja kuwatir.
0: Ora ana paedahe nutuk-nutukake Pancakara. Ingkang mongko barisan ing para Kurawa ingkang mandigani Koko Prabu Baladewa.
1: Senajan Koko Prabu Mandura kadang kula piyambak kula mboten badhe ajrih ora bakal maido kekendelamu.
0: Pun kakang tawus jarwo yen luar tanpa

Maroko Prabu wangunipun kenging cobing langkung ageng Yayi Sediwa wis ora dadi apa. Bukti nyatane para Kurawa kang padha ngepung pundhakan tak sesuwun marang Jawata supaya banjur ilang sangka ngarsanipun Kakang ketrima panunipun Kakang satemah Kurawa bubar. Muga-muga kontale Koko Prabu sakadang Kurawa padha tiba onong papan kalenggahane dewi-dewi. Nyun keterangan Koko Prabu badhe tindak dateng pundi senadyan to ing raitut wuri minangka dados anteping raos keparengan nyuwun sabdanipun Koko Prabu wosipun Kakang bakal merpeki kayangan Suralaya. Mbok menapa miturut jangkane Jawata onong kene iki mengko papanipun Kakang bakal pepanggihan marang Yayi Samyaji. Tuwin kadangku Yayi Sena sedaya Dimas Arjuna. Yen mekaten kula nderek kersa dalem Koko Prabu setyaki wonten dawuh. Aja nganti pisah marang pun Kakang nderek tindak dalem Koko Prabu Yayi dhateng sendika sewawi kula nderekaken.

nenggih gentio kang winursito. Kocapo kang kinarsinan beting cinarito, iku warnaniro ing kayangan ngundaran dirbawono. Sang Hyang Padha menang ingkang pinuju lenggah dinadhep ingkang wayah Sang Hyang Permesti Bathara Guru anglarapaken para wayah-wayah ing Madya Padha ingkang nimbulaken kaget jroning penggalih Sang Padha menang. Sigra ngenya paring pangandika kepareng kawijiling sabdo, Manikmaya ulun paringake maju inggih dhateng sedheko.

0: kita podo kanthi raharjo sewanono ngarso ulun manik moyo nunampi pangestunipun eyang pukulun kados winantu ing karaharjan sungkeming pabekti kepareng kunjuk ngandaping pepodo iyo ulun rimu kaki Prabu Darma Kusuma podo becik jeneng kita sowan kulun nunampi pangestunipun kanjeng eyang pukulun winantu ing karaharjan sembah pangabekti kula kepareng kunjuk ngandhap padha mawantu-wantu ya ulun trimo Sena lan Arjuna padha basuki
1: wah padha wenang kakekku kaya ora ana siji apa
0: nun pangestunipun kanjeng yang winantu ing karaharjan Manikmaya kula nuwun wonten paring dawuh kulun jeneng kita netepi kewajiban nampa kang dadi panuning titah mercapada kang sejatine kayangan Buyaono banjur kita sowan ana ngarsa ulun kanthi nglarapake ponang titah mercapada kang garbi panuwun. Nggih, kula sumangga kengersanipun Eyang Pukulun menggah panunipun para wayah-wayah ing ngamarta. Kepareng Eyang Pukulun ingkang paring pengendikan kula kaki Prabu Darma Kusuma wonten paring dawuh marmane kita angesti topo nong kayangan Suralaya parang kang kagayuh inggih mboten wonten mari kejawi namung wangsiting jawata inging wayah supados angudi kanugrahaning jawata ingkang saged mahanani tata tentrem negari inging kasebat wayuweka bawono kulun mbok bilih kepareng menika dados pepintan kulo kulo suwun kaboyong medak dateng mercapada Ewa semanten menawi to menika sanes pepintanipun ingkang wayah malah prayoginipun kula sakadang nyuwun marganipun sirna margolayu ung pangastuti sang ayu palungguhan ulun iya ulun ora bakal gawe abot mapan jawata wis marengaki kinudrat keparingi sang Hyang Nur Cahya iki kang dadi pepintan kita kula nuwun inggih mung kinarya sarana besok sak mongso-mongso ono kedadian ngadepake perang Baratayuda iki kinaryo sarono banjur kagemo Dewasraya para putu-putu ulun calon senopati ngalogo anggone siram Dewasraya asesuci rogo onong tengahing peperangan ingin calon kanggo tandingan yaiku onong jroning alas Kuru Kasetro kulon wuninggi pupulun Srana kang kaping pindho jeneng kita nampa sangka ulun wis mbuya perlu pamit kita ulun parengake bali ana mercapada mung pomo dipomo sauncat kita sangka ing kene ora kepareng mampir-mampir lan dipaitno ing dedalan awit akeh godha rencanane kita mbuya ulun parengake ngeculake pusaka tumrap marang sapa wae yen durung tumeka negara Ngamarta nun inggih ngestakaken dawuh yen panjenengan saguh diati-ati baru kakangku iya Dimas marta gagi tampanana lan wis sakwise jeneng kita nampa marang sih kadarmaning jawata enggal ulun pangake budal bali ana negara Ngamarta awit mesakake negara Indraprasta yang nganti kesuwen jeneng kita kendran nun kula pundi lan kula suwun sih kadarmanipun pukulun sak sampunipun pinaringaken ingkang wayah enggal nyuwun pamit wangsul dhateng negari Ngamarta gagi tampanana gagi
2: Angestiya Darmaning Nata Gung Binatara Mulatori Sang Pandhu Putra

Mulyo, kula nuwun wonten paring dalu. Aja nganti katalupen kita ulun parengake enggal bali nang ing Suralaya. Lan tatan kang kanthi prayoga ngatur para jiwandana mung pomo dipomo. Wataking dewa kang kudu jujur, ambek adil Palamarta aja nganti ninggal kaprayitna. Nyuwun tambahing pangestu Eyang sing ati-ati manik moyo.

Yayi Samyaji sangat anggenipun onang kang roko yayi, mboten nginten menawi tobat dipinanggih wonten kekenditing Argi Siulawulu. Kula nuwun inggih Koko Prabu. Paduka Koko Prabu kok lenggah wonten ing sak lebeting wana dumunung wonten ing kekenditing Argi Siulawulu. Badhe tindak dhateng pundi? Iyih, istanipun Raka Para mangertos kawontenan negari Ngamarta pramila ambu didaya murih saged pinanggih kalian yayi. Oh, inggih. Istanipun yayi nembe tindak saking pundi? Kula saking kayangan ngundarandir bawono. Ingkang nderekaken sinten yayi? Kadang kula Dimas Werkudara lan Dimas Arjuna. Menapa ingkang kagayuh dipun rencangi prihatos? Anuhoni dawing jawata ingkang raying gayuh wayu Eko Bawono wadalah jagat Dewa Bathara. Suka-sukuring jawata yayi. Menawi to yayi Prabu sakadang kagungan pemanggih mekaten anggambaraken yen yayi enget dumateng kewajiban. Inggih. Saged angsal damel sih kadramaning jawata kapinaringaken dumateng yayi Prabu. Nuwun pangestunipun Koko Prabu saged angsal damel. Syukur. Ingeng roko mijurung nderek mangayu bagio menggaing kanugrahane sampun kaparingaken dumateng yayi. Iga dening roko menika sak daun pun dereng nate mangertos kados menapa wujudipun wayu ing kasebat Eka Bawono. Menapa yayi marangaken menawi to ingeng roko kepengin badhe mangertos. Oh yen mekaten kula simanggaken jer Koko Prabu kula anggep yen suwing para kadang sesepuhipun para putra-putra Pandhawa mekaten kula trinampi Koko Prabu. Wis sedika yayi. Sigra mangrakiting nawang sasangka

ting carita tak kelos menawa Raden Arya Sena wis nungka Kang Rakanata Ndrawati Sang Tindawarni. Marmane wis pinaringan dawuh yen to iku sejatine Wong Agung Ndrawati Samudana. Tanpa tido-tido giyok kacandhak kasabetake Bantala Badar Resi Wisma.

0: piye Dimas Werkudara?
1: Bareng tak tututi Kresna kakangku tak banting Badar Bisma kakekku. Wayu tak jaluk ora oleh, tak rudol paribeksa tak uncali sikil haku kualat.
0: Ya wis ora sah ditututi. Ora ana alane wong kuwi yen ngalah. Watak iku mbok contone pun kakang. Aja meneh wayu nembe wae diparingke mbok ya bondo donya ngamarta dijaluk tak pasrahake. Aja meneh bondo donya mbok ya Mbak Ayu Wara Durpati. Yen pancen ana sing ngresakake waton api api angaten.
1: Watak kok ngono kok dinggu. Monggo yen cara aku aja meneh jaluk ngetke wong mangkel. Watake Bima kok lae.
0: Ayo kundur wae Dimas
1: ra bali.
0: Cinarita kucapana Tandrawati aduh kadang kula yayi kula padosi.

0: Koko Prabu kula ngaturaken perembage Panakrama dhat katampi miwah tangan kula kekali yayi. Dimas Dewa padha basuki pun pangsi dalem Koko Prabu winantu ing karaharjan. Kula ngaturaken pangabekti Koko Prabu jlideng kakangku sembahku tanpa nono. Dimas Werkudara Dimas Janaka tak trimo. Kados angupaya kempaling wedi malilo wonten kising samudra. Nyai Prabu, sak samunipun pinanggih yayi lenggah wonten kagendhiting Arga Siwulaulu. Tata tentrem manah pindha siniram tirta Aiswindu. Kaget raos ing manah kula sak samunipun nampi aturipun ingkang rayi kadang kula Dimas Paragil. Yayi Kendran saking negari Ngamarta dumugi wonten kayangan menika badhe nggayuh menapa yayi? Inggih nyuwun pangapunten Koko Prabu kula sakadang mboten pamit wonten ngarsa paduka inggih. Estine manah kula tetiga sampun anggulungaken cipta badhe amemintha nugraning jawata wujudipun wahyu eka bawono ku adalah niwang sukmana kang linuwi. Kados ginugara sing manah kula yayi. Bab menika Yayi Prabu Wusana mboten lajeng sak rembak kalian pun kakang.
1: Iyih,
0: tenggorawipun Koko Prabu kados nenggo sileming baita gabus. Namung kemawon jawata marangaken inggih dados panuwun yayi.
1: Iyih, pangestunipun Koko Prabu saged dipun paringaken nanging wahyu wedal menika ical malih.
0: Lho, ical dateng pundi?
1: Dipun rebat wujudipun Koko Prabu Bathara Kresna namung kemawon sak sampunipun dipun tututi Dimas Werkudara mboten nginten menika yang Resi Bisma.
0: Oh inggih.
1: Tututana Kresna kakang.
0: Ya mengko dhisik ya.
1: Sak menika mboten perlu dipun tututi monggo Koko Prabu kondur. Enggak tututono Kresna kakangku aku ora bakal bali yen wayu ra kecekel.
0: Iya mengko dhisik. Upami dipun tututi kados pundi yayi?
1: Mboten wonten ginanipun. Menapa kemawon sauger sampun uwal lepas saking pangwaos menika ateges sampun sanes kewajibanipun. Menapa mari namung sipating wayu upami ta Koko Prabu badhe nututi saya lepat. Ingkang angsal damel menika kula tuwin kadang kula ingkang nututi Koko Prabu menapa sampun leres.
0: Mboten leres Koko Prabu.
1: Inggih.
0: Kula kemawon sampun trimah menapa ih kelampah Koko Prabu mboten angsal damel badhe mboten trimah.
1: Oh inggih.
0: Kula ih badhe trimah, mboten badhe kelampah pun kakang bantu dumateng kendhaning wahyu.
1: Inggih.
0: Mboten badhe kelampah pun kakang badhe nyarujuki tekadipun Dimas Arya Werkudara.
1: Inggih menika lare mboten juntrung. Mboten perlu dipun bantu.
0: Inggih. Namung kemawon ngaturaken kawuningan yayi. Pun kakang mboten trimaken dalaran Eyang Bisma anggenipun nglembat wayu kekudung ingkang raka.
1: Werdinipun kados pundi pindha warni Bathara Kresna.
0: Inggih. Kula mboten trimah anggenipun dipun sami kalian Eyang Bisma. Kula ingkang kathah senajan to menika Eyang Bisma ingin rebat wahyu namung kemawon wujudipun Bathara Kresna tentu kemawon kathah ingin nyebataken yen kula menika tumindak culika.
1: Boyi mboten dados menapa upaminipun wonten ingkang saged nyami kalian kula yen saged malah kleresan langkep kalih. Wong kok lilane ora kira-kira. Langkep loro tapi
0: yen yayi badhe trimah nyemanggaken nanging yen pun kakang mboten trimah anggenipun dipun sami dhateng Eyang Bisma.
1: Iye waton mboten magepuang kalian wahyu kula sumanggaken.
0: Sencaki
1: kula Bisma tututi
0: sedika.

Kang Mas Sondorjo. Apa ni Mas? Mboten badhe pangling menika Paman Sencaki dawah. Lho, Paman, kenging menapa Paman? Ngantos kantoko. Nganti kaget aku. Ora ana apa-apa mak tlebuk ana ngarepan. Ana apa mak cilik Sencaki? Tangger gadut kaca lan anggere Antarjo. Kula Paman, kula Paman. Ngaturaken kauningan bilih kula menika istanipun nembe bidutama mengsah kalian Resi Warabisma. Menggah ingkang dipun perkawis menapa? Rikala kula nderek ingkang Waka Prabu sesarengan kalian Kang Mas Sediwo. Ngupaya ingkang Waka Prabu ing Amarta pinanggih wonten sesukuning arga. Nembe kemon nampi sekadar maning jawata ing kasebat Wahyu Eka Bawono. Busana Wahyu dipun lembat kalian Resi Warabisma ingkang kanthi santun saloga kados dene Kaka Prabu Bathara Kresna. Lembega kuwi nganggo salin wujud inggih wah strembelane temen. Sing jenenge Resi Warabisma kok ngono. Mongko adate ora tau gelem kok ngono kok njur. Ya karena menungso kuwi paribasan sedetik berubah ngono kan. Adate temen yo dadi ora temen ngono kan. Adate ora nyelelek yo nyelelek ora. Adate bekti temenanan tekan tundone yo dadi iwi. Kok mau apa-apa. Digamel iki apa. Lajeng kula pancakara kan Resi Warabisma usana kula dipun getak dawah won kersanipun angger Gatutkaca angger Antarjo tinangger Antasena. Kula nyuwun bantu nggih. Kados pundi Kang Mas Antarjo kepiye Antasena? Wis rasah suwe-suwe tulungi Bisma Bathoke tandangi.

0: kendel mawon, Gus.
1: Petro,
0: Nun,
1: wayune dipundhut meneh. Sing mundhut Eyang Bisma. Ela blai. Samudana kaya wa Prabu Bathara Kresna. Lajeng aku njaluk tulung. Kowe wae tak percaya suwunen wayu ana ngersane Eyang Bisma. Menawa ora bisa kalah dene kowe dadi pamomong wis mangsa buduwa. Tibane ngendon aku. Ayo kudune kowe, Gong. Larak temenan. Plak-plak tiba pundak. Praurung ya sing kaya ngene iki prandek kuna cok. Bedak-bedakake. Bareng-bareng ana keribetane cok kok ngono. Praurung sing dipercaya aku. Ha wong ya gilir gumayu ora mesti kok ya tru. Kok yo sia-sia. Demi aku wong bodoh wis disia-sia kepepe gaya kon ngendang. Ayo kowe saiki tak percaya nemono Narsi Bisma ning tak dandani aja wujud Bagong ndak ketara.
0: Ya wis manut. Ngono.
1: Amrih aja nganti ketara ya. Dandani wis.
0: Aku matok jedut-jedutke.
1: Sekarang main gek tadi.
0: Arumane dadak iki lak ya dilon-elon. Kok dijedut-jedut aku.
1: Wis kowe dadi durna.
0: Wah, jan kowe iki ha iki wong sing disengite kon niru aku.
1: Ah, karanganane iki kowe sing dipercaya kok ya. Oh, durna sebuti piye?
0: Ha?
1: Durna sak meni piye?
0: Ciri cicit-cicit.
1: Kaya gangsir.
0: Muni gondhek bleguduk manyar-manyar.
1: Oh, gondhek bleguduk manyar
0: ngono. Asora dawa-dawa.
1: Oh, ngono.
0: Anjak lek kuduk manyer-manyer.
1: Ora meniti-titik ngono.
0: Wae tak temonane.

0: ora bakal pangling kakang Seto
1: Bismoyo.
0: Kowe aja ngegungake kekendelamu, aja mamerke kadik dayamu. Lumrah kowe bisa menang mungsuh karo bayi-bayi wingi sore. Yen panjenengan kepengin bakal neter kadik dayan, babar kemanden. Ayo sing gerangan iki tandhing ngono. Tuwa padha dituwa. Wong bawon langit kakang Seto. Senajan to aku semono go abot-abote aku duwe kewajiban momong Kurawa wis kebacut kowe mangkene. Wose ora bakal wedi marang sapa wae, wahyu ora bisa kecekel tanganku bareng mati tak nggo gateng sramu penyakit iki.

semono ngene ro tampuh bituta malok Bendawalapati. Datan ana ingkang kendih, datan ana ingkang unggul. Padha dene babar kasentikan adu kadigdayat. Nganti nimbulaken pangaribawa sumuing goro-goro neluh ing kayangan Surabaya. Sangiwang permeti preso kaontrane goro-goro ingkang asale sangka titah sangka pakartine pandhita kekalih kang sami alok Bendawalapati. Sigrut dawuh marang Kang Roko sangkanika putra tinanggenah medhak dhateng Mertapada horeg ing jagat raya.

0: seto
1: pun wonten paring dawuh. Dina iki kita ulun parengake ngumpulake para wayah-wayah Pandhawa mriki. Mboyong kanugraning Jawata ingkang wis kasebut ngarep. Ya iku minangka kanggo tandha bukti lan tekan titi mangsane para wayah-wayah Pandhawa bakal nyaren unggul peperangane mungsuh marang para Kurawa. Ngaturaken ing panuwun kula, ya pamuji ulun ratakno marang para wayah-wayah ulun kundur makayangan. Ndherek aku kalu.

Patih Kerjito Pati, kula nuwun wonten paring pangandika sinuwun. Manjing pakuwon larut cayamu ana sabab apa? Ngaturaken kedrawasan wengerso paduka Kanjeng Diwaji awit takula semanten. Kula tinanggen ajaki wonten jawining pakuwon. Angawisi mbok bilih wonten setunggaling titah ngobathara badhe nrabasing pabarisan. Prandi nampi cobining jawata wonten setunggaling satriya ingkang mlebet wonten pabarisan pengakenipun Raden Abimanyu. Kula wangsulaken mboten purun ngantos dados biduta malok Bindawalawati. Lena ing kaprenan kula linepasan jemparing kuntal kula dawah ngersa paduka Kanjeng Diwaji. Banjur prajurit siji-sijine kepelajar kapiandem sampun kempal ngersa dalem Kanjeng Sinuwun. Wis Karben. Mengko sak mangsa-mangsa tumeka nang arep aku dhewe sing bakal nyekel sing jenenge Abimanyu. Kula nukno niki. Kula semanggaken ngersa paduka Kanjeng Diwaji.

0: ngaturaken pabekti wonten ngersanipun Penembahan Durna.
1: Oh nggih nggih nggih kula tampi.
0: Kula ngaturaken pabekti Penembahan.
1: Ya tak terima Patih.
0: Kepelajar wonten ing pakuwon kula wonten pari damel menapa?
1: Oh, kedrawasan nggih, kedrawasan. Ingkang Rama Penembahan Bisma rikala semanten anglabeti dateng ingkang putra kepinaan Angger Prabu Joko Pitana.
0: Iki.
1: Sasamunipun dumugi ing temah Wayu sampun kawon rumiyin kalian Sadra Ngamarta wusana dados bidutama rebatan Wayu. Kula mangertos piyambak Wayu mboten saged karebat malah ingkang Rama Sang Tapa Begawan Bisma Sirna Margalayu.
2: Jejelir bangawing-awing.

Buktimu iku wis tumeka ing pati sesembahmu Sang Wiku Begawan Bisma Yosudha. Kekaman dicalusake tumbak dawa dicepake dobong pesangrane wong amarga.

0: satrio gagah jenengmu sapa? Werkudara kuwi sapa? Patih Gercita Pati. Tenimbang aku urip sing nulungi sapa ya ngene iki. Paten ana wae.
1: Prajurit kok gembeng, maju kok nangis.
0: Ora wentala nduru kahanan. Ayo aku njaluk mati untri. Ilmu.

wong Pandhawa tak gambarake geni agi dadi-dadine, tak gambarake banyu agek murup-murupe. Ora kena disiwawa mereku doro bareng ngamuk kabaranang. Ora ana ingkang nanggulang. Oh iya iya. Mongko anak-anakku kura wis bubar kabeh. Kanti dina tak pikirake ora bisa ngrebut wayu sing ana ngamarta. Dudu Durna.

0: paripurno ilangi ngangkara murka timbul katentreman Yai Seno.
1: Iya.
0: Wayu ayo diboyong. Kundur marang Praja Ngamarta ingkang bakal angayomi para kadang-kadangku panjenengane Eyang Seta.
1: Iya, Karsana Kakang.
0: Muga-muga lelakon iki mau minangka dadi patuladan. Sopo Allah bakal ketara, sopo becik bakal ketitik. Kanang kang mengko mau ingkang Allah kaguwang kang becik tinulato. Muga tansah pinarono dirgayu kang pinanggih wuri, Yayi.